0: Masak, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel.
1: Poletje!
2: Poletje!

50 milijon škošil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerom ga dam. Kapuh na boban zvežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: A ne, ne.
1: Kaj si potem mislil?
0: Kaj ni nek posto ali nek takega.
2: Dej, kaj mu izklopiš mikrofon?
0: Kaj se lahko manj nesram, ne?
2: Izklopi mikrofon.
0: Petek je, okay, my brain is not braining. You're getting too old for this shit. We're not
2: too old for this shit, yeah. Doping je post. Na sej, pač na nek način, verjetno
1: neka sorte,
2: res.
1: Ja, neka
0: sorte. Zdaj,
1: kaj pogledaš. Si me presenetil, zdaj sem šokiran.
2: Imam malo. Še eno,
0: kaj, kaj pa ono nekaj potrebnega se reče?
2: Imam še en krajši...
1: Fasting.
0: Fasting.
1: Ja, doping in fasting, isto, isto. Samo da prijedemo, da vzameš nič.
2: Verjetno tudi, tudi fasting oni uporabljajo, tako da pač in eno in drugo.
1: Ja, fasting, ker vzame doping in da so hitrejši, faster.
3: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
1: Nova sončna očala.
5: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
7: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Lep sončen in tudi vroč dan je pred nami. Ta bo prinesel najverjetneje temperaturo okoli 28 stopinj in trenutno smo od 10 v pomankljaju, torej 18 jih imamo v Kopru, 12 v Ilirski Bistrici, 14 v Postojni, kar se tiče Izole pa 19 stopinj tudi tam pri Argu. No, kar se pa tiče samega ponedeljka, vas ne rabi prav nič skrbeti, tudi vetrič bo prijetno hladil, ampak boste najverjetneje že začeli iskati senco in zaenkrat kaže tudi, da jutri in v sredo se je vremenska napoved že izbolj in imeli bomo sonce.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Dobro jutro, šestje.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal Janša, roko sodelovanja ponujajo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna izbrana vrsta je na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina v Varaždinu proti Hrvaški izgubila z 2-1. Za kocka ste je najprej zadel Luka Modrić, izid je poravnal Andraž Šporar, tekmo pa je v izdihljajih odločil Mario Pašalić.
1: Previdno in strpno, kamor ste namenjeni, zaenkrat brez večjih prometnih zapletov, če greste naprej od Ljubljane proti Mariboru, v tem trenutku je na tistem koncu Ljubljane nekaj več gneče, prav pa zaprav je malo večji zastoj na avtocesti, kar se tiče naših cest pa zaenkrat vse v zelenem, seveda z izjemo Postojnskega, kjer je nekaj malega kolone, ampak nič kaj takega, kar bi močno oviralo vašo pot. Če še kaj opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Tiran.
11: Dobro jutro.
9: Ja, čau.
8: Dobro jutro, Koper.
11: Dobro jutro.
10: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
9: Čau.
8: To je jutranji šov, številka ena.
10: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: 6:04. 8. junij je danes ponedeljek. Dobro jutro.
12: Jutro.
1: Kako si, Manca?
12: Utrujeno.
1: Utrujeno.
12: Povemo po pravici. Utrujeno.
1: Vsekako. Lahko poveš po pravici. Halli Humberston prihaja, še prej pa Chris Rea. Preden pravzaprav pridemo na tisto, kar je konec koncu bi po svoje tudi naš vikend. Dobro jutro.
12: Jutro.

0: Res rijema prav. Na res bi bilo za iti mogoče na planžo in danes pozabiti, da je ponedeljek in da imamo kakšne obveznosti, ampak čisto preprosto nadaljevati tisto, kar smo mogoče nekateri uspeli ali pa vsaj zaštartali v nedeljo, torej imeti nekaj bolj prostega, nekaj brez večjih odgovornosti in uživati na plaži mogoče s čisto preprosto brisačo pa z nečim za brat. To bi bilo res fajn, ne? Ampak ni, to je ponedeljek in zato ga moramo zajeti z veliko žlico in v njem zaplavati. Mi smo se pravzaprav vikenda lotili že v petek popovdne in tako je bilo na afterworku v Wakandi.
1: Amazing. Ja, top shit je ono. Toveram se kle, to je to, pijača je dobra, družba je dobra, ni božga.
2: Fudora. Čudovito, čudovito. Naravno čudovito.
3: Super, super je.
4: Uhu, žurka. Ful dobro smo se imeli. Je lepo tlele na plaži, vetrič, sproščeno, lemoniš, koktejl, ful dobro.
0: Slišati je bilo zelo, zelo fajn, torej so se zabavili.
5: Ej, ful smo se imeli dobro, dejansko najprej so bili malo zadržani glede igranja odbojke na Mivki, ne? Najprej je bilo kar tako nekaj časa prazno igrišče, ma potem, ko je šel prvi, ko je šel drugi, potem pa se je začelo.
0: Fajn.
5: Ja, ne, ful je bilo simpatično, ful lepo. Lokacija je itak fantastična, tatuje si je, so si delali ljudje. Si misliš, zdaj sem od sobote, od petke naprej, oni bodo rekli, ej, ta tatuo, kje si ga naredil? En afterwork od Kaprisa.
0: Afterwork v Wakandi.
5: Top.
0: Ja, ne, valjda. Čuj, in ti si rekel, si utrujen, od česa?
5: Od vikenda, po moje, ne, pač od vsega, kar se dogaja, po moje. ogromno enih dogodkov je, ogromno enega dogajanja, tako da ne moreš biti doma za vikend, ne. Skoraj da je nemogoče, ker če ne res, zamudiš.
0: A tako?
5: Ja, kaj ti? Si utrujen ali si v redu?
0: Po mojem si še nisem spočil, vseeno.
5: Od česa?
0: Nedelja je bila prekratka.
5: A, ja, dobro, to pa itak.
0: Sena Spyro, Material Lover.

0: Ja, volim.
1: Pravi Jako. In mi ga tudi lepo pozdravljamo, pravimo dobro jutro tudi tebi, Jako. Kjerkoli pač že si danes. Odprl svoje veke, naj spomnimo, da 19. julija je na Ukmarjevem trgu njegov drugi koncert, glede na to, da prvi bo 18. julija in je že razprodan, vi pa seveda imate priložnost, da se pridružite vsem tistim, ki so že kupili vstopnico za 19. juli in jaz mislim, da je to res izredna priložnost, če želite poslušati njegove viže in vse tisto, kar bo zapel oziroma pač v svojem stilu. Ker kot kaže, ne boste edini, zelo, zelo priljubljen izvajalec v zadnjem obdobju, nimaš kaj. Za petek je pa Capri Summer Arena, torej 17. julija, namenjena Dubiozi kolektiv, tako da tudi to ne gre zamuditi. Trenutno imamo na cesti kar nekaj manjših prometnih posebnosti, začela se je že gneča med Uncem in Rabor komando v smeri Kopra, drugače pa imamo danes tudi dela in sicer med Ilirsko Bistrico in Šembijami, kjer bo izmeničen enosmerni promet. Podobna zgodba pa med Podgradom in Starodom, kjer bo zaradi košnje trave do dveh prav tako izmeničen enosmerni promet, pa tudi Hruševje Hrašče, tako da ja, pejte se na to dobro pripraviti. Danes imamo na tistem koncu med drugim tudi nekaj vodnih informacij, sicer da v Zareči od hišne številke 47 do 53 bo danes v sklopu rekonstrukcije vodovoda se izvajale prevezave na vodovodnem omrežju, zaradi česar lahko med 8 in 14 uro prije domoteno skrbe s pitno vodo, v naselju Fabci pa je vodo pred uporabo prehrambene namene prekuhati potrebno zaradi motnosti mikrobiološke neskladnosti pitne vode. In še...
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
1: Ja, in sicer danes v Izoli na območju Livade 8 in Južne ceste 6 ter v Kopru na območju Bonino od hišne številke 10 do 11 pa od 59 do 68 vse med 8 in 14 uro.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi leto zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
2: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
3: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno vzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
2: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. V Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: To je Jutro na Kaprisu.
2: In tu so Rustja, Manca in

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes bo lepo sončno in pričakujte tudi visoke temperature. Trenutno smo pri 18, sicer tudi pred zadružnim domom v Kortah. Morje pa trenutno vabi svojimi 23 stopinjami in pol tudi na Punto Piran. Kakorkoli že, v tem tednu bomo imeli bistveno sončno in res prijetno vreme z izjemo četrtka, ko utegne, pa tako, veš ono, malce zagrmeti. Ma bomo videli, lahko da se še vse spremeni.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Istrske občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja klančine, Izola z letoviščem, Flora Mare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Slovenska obala ponuja več prilagojenih plaž s klančinami in invalidskimi sanitarijami. Kljub temu invalidske organizacije opozarjajo na pomankljivosti. Strokovnjaki iz Zavoda brez ovir namreč ugotavljajo, da bi upravljavci v prihodnje morali zagotoviti več bazenskih dvigal, amfibijskih vozičkov in usposobljenega osebja. Konec tedna so policisti mladoletnikom zasegli kar 7 mopedov, ki so bili predelani in so dosegali bistveno više hitrosti od predvidenih 25 km na uro. Mopede so vozili vozniki in voznice stari med 15 in 18 let, njihova predelana vozila pa so dosegala hitrosti krepko nad dovoljenih 25 km na uro. V dveh primerih je merilni val, ki ga uporabljajo policisti za preverjanje končne hitrosti enoslednih vozil, pokazal hitrost kar 79 km na uro. Zoper voznike vseh zaseženih mopedov so policisti podali obdolžilne predloge.
1: Poleg izmenično enosmernih prometov, ki jih imamo na relacijah, še enkrat da pogledam, pod grad Starod in Hruševje Hrašče ter Pivka Ilirska Bistrica Šembije, tam na tistem koncu, skratka, imamo nekaj gneče tudi že na primorski avtocesti pri Postojni, tam namreč v obeh smereh gre malce bolj počasi zaradi del, to že veste in poznate, od Logatca naprej proti prestolnici pa je klasična jutranja. Previdno in strpno še naprej, če kaj opazite, pokličite.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.33, dobrodošli v ponedeljek 8. junija. Ma me prav zanima, če bo ta nova evropska direktiva mogoče vplivala tudi na slovensko sceno, kar se tiče plač in ostalega. Si že kaj slišala?
7: Da, povej nam več.
1: Povem več kar po dveh hitih. Najprej Sorry Papi. Sorry Papi. Res. In Save My Love, Kaigo in Khalid.
8: Hey guys, I'm Kaigo. Hey, what's up, it's Khalid.
9: To je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke.
11: Poletje

0: Sorry Papi, pravi Becky G v družbi Topika ob 20 do 7 na Radio Kapris. Je danes, pa ne samo na Radio Kapris, se posod je ponedeljek 8. juni. Evropska unija uvaja novo pravilo glede preglednosti plač. In sicer delodajalci bodo morali kandidatom za zaposlitev že naprej razkriti plačo, torej že prej ti povejo, kakšno plačo boš imel, plačni razpon delovnega mesta, prav tako pa na razgovorih ne bodo smeli več spraševati o prejšnji plači kandidata. Torej, veš, ti boš šel nekam in kakšno plačo si imel v oni prejšnji firmi?
1: Pa dobro, a kdo to vpraša sploh?
0: Ne vem, če kdo vpraša, ampak sigurno pa tisti, ki pride, reče, ta sem imel toliko, hočem imeti toliko.
1: Ja, jaz bi rekla, valjda več.
0: Ja, valjda.
1: Ma, jaz sem, tudi to sem mislila, da ti, ko priješ na razgovor, dejansko ti morajo povedati, že zdaj, da je bilo to, da ti morajo povedati plačo. Torej, tega ni bilo?
0: Ne, tega ni bilo.
1: A, okej. Okay.
0: Ti torej povejo približno, ne, začetno, pol ne vejo, ne veš pa, koliko bo zraslo, ne, kar pa bo zdaj načeloma moralo biti javno. In zaposleni bodo imeli s tem tudi večjo pogled v plačne razrede za primerljive delovna mesta. Torej, za sodelavce boš videl, kakšno plačo imajo. Cilj sprememb pa je zmanjšati plačne razlike med moškimi in ženskami.
1: Yes.
0: Kar pač je zelo, bravo, zelo okej. Okay. Nova pravila bodo od podjetij zahtevala tudi več poročanja in preglednejše določanje plač. Torej, podjetje bojo morali nekomu tudi dokazovati in poročati o plačah. Direktivo pa seveda morajo najprej države članice uvesti. Med njimi je tudi Slovenija prenesti svojo zakonodajo, torej. Ampak pri nas se še to ni sprejelo in se še dogovarjajo.
1: Tam. Ravno sem hodila vprašati, da v bistvu od kdaj naprej bo to veljalo.
0: Ko se bojo zmenili tisti,
1: dobro,
0: ki...
1: Čeprav smo na pravi poti, se mi zdi. No? To, da se zakaj bi se moglo skrivati plače? Oziroma pač, da tudi nekdo, ki pride nekam delati, oziroma bi si želel delati v enem podjetju, da takoj ve,
0: kaj
1: je kašna plača je, tako, da si lahko potem, pač ljudje si zorganizirajo svoje življenje okrog svoje plače in okrog dela, ki ga bodo opravljali, ne? Da takoj vidijo, ne da potem ostanejo razočarani, pa po drugi strani tudi delodajalec, ne? Ker nekdo, ki ne ve, kakšno plačo bo imel, pride delati in šele takrat zve, lahko tudi zaradi plače gre stran po dveh tednih, naprimer, ne, ali po treh.
0: Ja, mislim, načeloma je zelo fajn zaradi tega, ker ti si lahko za par let naprej splaniraš, aha, tako plačo bom imel čez toliko in toliko let.
1: Ostanejo razočarani, pa po drugi strani tudi delodajalec, ne, ker nekdo, ki ne ve, kakšno plačo bo imel, pride delat in šele takrat zve, lahko tudi zaradi plače gre stran po dveh tednih, naprimer, ne, ali po treh.
0: Ja, mislim, načeloma je zelo fajn zaradi tega,

0: Veš, ne, mogoče marsikdo se ne bo odločil zaradi nizke plače nekam delati, torej bo tisto podjetje se soočalo, s čimer se drugače podjetja že soočajo, da ne dobijo delavcev za delo. In potem, ko bodo videli že takoj plačo, bodo rekli, ah, sploh ne grem tja. Pa tudi, če mi je delo na splošno všeč.
1: No, se bo podjetje moralo malce bolj potruditi.
0: Ja. Po moje se bodo tudi mogoče malo vsaj zvišale plače. Kaj pa veš?
1: Seveda. Alora, kaj pa vi pravite? A vi ste za to, da se vidi, kdo koliko zasluži v podjetju, ker delate? Zdaj, lahko nam napišete to prek SMS-a, lahko nas pa tudi pokličete. SMS 0315 33 288. Ali pa pokličete na 0566 808 000. Sabrina Carpenter o solzah. Tears. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Lady Gaga in Ale Alejandro. Kakorkoli že pač, v tem ponedeljku bo več kot kakšen Ale Ale, ker si bo treba dati na brco rit. Ni več vikend in treba je postopiti po še enem junijskem delovnem tednu. In v tem trenutku že delajo, in sicer na relaciji Ilirska Bistrica Šembije, izmenično nesmerni promet, tako kot tudi med Podgradom in Starodom in med Hruševjem in Hraščami. Na primorski avtocesti trenutno beležimo gnečo pri Postojni, tam na avtocesti v smeri Kopra predvsem in od Logatca naprej proti prestolnici. To je pa tudi to, kar se tiče cest. Kar se pa tiče tistega, kar je pred kratkim mogoče že zaropotalo v vašem poštnem nabiralniku, to so primorske novice, pa tako.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Kadrovska stiska v zaporih podaljšuje sodne postopke. V zaporih primanjkuje namreč 180 pravosodnih policistov v Kopru 10. Gradbišče, ki tik ob zidu starega dela ajdovskega pokopališča nakazuje na začetek gradnje novega stanovanjskega objekta, med ajdovci vzbuja precejšnje negodovanje. Po jubilejni 60. praznih češenj so v Brdih praznovali s presežki in tudi rekordi, pa tudi da pred vrhuncem poletne sezone v Milanu predstavili Slovenijo v prvi vrsti Brda, Vipavsko dolino in Istro. Koprčan Vladko Čančar naj bi se končno spet kmalu vrnil pod koše, o tem in ostalem pa seveda v čisto svežih primorskih novicah.
2: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
3: Ukmarjev trg, Koper.
2: Vstopnice na Eventimu.
3: Aqua Colors Poreč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
3: aquacolors.eu.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
6: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
7: Nočem vedeti.
6: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
7: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
6: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
8: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
13: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: O, koga se vidi? Kam greš?
15: Ma, avto peljem na tehnični.
14: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
15: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
14: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
15: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
16: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
17: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
18: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda.
20: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
21: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
20: Informacije teniskoper.com.
22: Klima on. Klima off.
23: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
22: Dan za plažo.
24: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
22: In kapris. Sama uživancija.
20: Vse poletje. Sami hiti non-stop. La proa de mi va. Mar inmenso si apre.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Čudovito sončno vreme nas čaka danes, izkoristite ga, tudi prijetne temperature bodo klicale po temu, da vzamete kremo za sončenje, se dobro namažete, greste se nekam posončiti ali pa celo vržete v morje. Danes, kot kaže, ima to že 23 stopinj in pol tudi v obmorskem parku Žusterni. Temperature ozračja pa trenutno v Ankaranu 18, 15 še vedno v Postojni in na Kozini, pa 12 v Ilirski Bistrici, 16 pa pol kaže pri krajinskem parku Sečovlje. No, skratka, danes bo lepo sončno in po večini bo sončno, ta teden le v četrtek utegne biti nekoliko malce bolj oblačno in deževno.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je 7, dobro jutro.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V izraelskem letalskem napadu na policijsko postojanko na jugu območja Gaze je bilo ubitih 5 palestincev. Še 17 ljudi je bilo ranjenih, o najmanj 5 ubitih palestincih pa poročajo tudi iz drugih delov Gaze. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbollah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odmrzitvi iranskih sredstev. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. Pošiljka, šesta iz Mehike od februarja, je davi prispela v havansko pristanišče. Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava NIJZ je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, s pozno uro uspavanja in podaljšanjem spanja med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi sicer v prostem času prekomerna. Policisti ob začetku turistične sezone ponovno opozarjajo na žeparje. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katero zamotijo žrtev, so sporočili iz kranjske policijske uprave, potem ko so v soboto obravnavali primer drzne tatvine ob Blejskem jezeru. Brezplačna mobilna aplikacija za starejše Magda se je svojim uporabnikom še bolj približala. Nadgradili so jo namreč z novo spletno platformo, tako da uporabniki lahko spremljajo izobraževalne, rekreativne in druge vsebine tudi prek računalniških ekranov.
1: Trenutno imamo 3 dela na regionalni cesti, in sicer Ilirska Bistrica, Šembije, pa Podgrad Starod in Hrušovje Hrašče, kjer se povsod poteka izmenično enosmerni promet zaradi takšnih ali drugačnih del. Kar se tiče primorske avtoceste, nekaj gneče imamo na območju Postojnskega, predvsem v smeri Kopra, od Logatca naprej pa tudi proti prestolnici. Na lokalnih cestah tukaj čisto bližje morju pa zaenkrat nič novega, nič posebnega, če kaj opazite, ostajamo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prva kava.
3: Urejeno.
5: Paket najboljših hitov.
3: Na Kaprisu vedno.
5: Dobra volja.
3: Vse drugače ne gre.
5: Rustja, Manca in Pangos.
3: Na svojem mestu.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Ja. Ura je 7:06 in je 8:06. In mi smo v ponedeljku in seveda s ponedeljkom naravnani gledamo že na naslednje zgodbe, ki bodo najverjetneje dišale predvsem za vikend, pa s tem nam bojo ustvarili neke nove spomine.
8: Še 3 tedne imamo do takrat, slabe 3 tedne, tako da čakaj, da preštejem, še 19 dni.
1: 19, že odštevamo,
8: ja.
1: Na koledarju delamo X-e.
8: Lahko bi rekli slabe 3 tedne oziroma dobra 2 tedna.
1: Ja.
8: Kakor vzameš, ne?
1: Ja.
8: Kakor se boljše sliši.
1: Ti delaš že X na koledarju?
8: Ne še, ampak jaz pomaj zadnjih 10 dni, no potem začnem uradno odštevati. Zaenkrat še nismo tam.
1: Dobro. Ella Langley dela X-e, ampak predvsem jih dela, ko piše naslov Choosing Texas. In to bomo slišali takoj zdaj.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
9: Vročina, sonce, morje.
10: Poletje je zakon.
3: Poletje.

0: pa tudi nismo slišali že celo večnost. 2003 je bilo, ko je Kevin Little Turn Me On poplesaval še na MTV-jih in razgrajal po velikih odrih. Danes je že kar 23 let od tega. Mi pa seveda v 23 letih smo razvili nove zgodbe na Radio Kapri, takšne in drugačne, kot recimo tista ta najnovejša, ki se imenuje Kaprisov skok v poletje 2026. Vstopnice so na voljo, izkoristite čim prej, dokler so še na voljo in seveda potem se lahko podružimo gor pri bazenu na Belvederju, nad Izolo.
1: Ja, to je v bistvu pool party za vse tiste, ki morda ne veste, o čem se gre, ker pač mogoče skok v poletje ne da ravno veliko informacij.
0: Ja.
1: Torej, Kaprisov pool party, prvi pool party, kjer se boste lahko tudi kopali v bazenu, to je posebnost našega pool partija, zaradi tega, ker lahko vzamete sabo kopalke, lahko vzamete sabo brisače in boste poleg vsega, kar bomo pripravili, uživali tudi v bazenu, kot je Žiga rekel, na zunanjem bazenu Belvedere resorta na Dizolo. Imeli bomo dva DJ-ja oziroma tri DJ-je. Enega bomo izbrali preko našega razpisa, ki bo prav kmalo zunaj in pa še DJ Clean in pa DJ Floret bosta poskrbela za to, da bomo lahko poplesavali na odlično glasbo. Imeli bomo ogromno enega dogajanja od animacije do seveda daril naših prijateljev, ki bodo z nami. Imeli bomo profesionalne plesavce, imeli bomo barmana, ki bo mešal in delal show s koktejli, tako da v glavnem res ni da nino.
0: Vsekakor ne pričakovati, da je to pool party, da prideš, se kopaš in pogreš domov. Ne? Skratka, je cel program narejen, bo dogajanje vrš čas, niti 5 minut vam ne bomo pravzaprav dali preveč miru, ker bo skozi nekaj dogajalo in če živite tega, mislim, se valjda se
1: relaksiraš. V dobrem smislu,
0: je, da vam ne bomo dali dovolj časa za se kakorkoli dolgočasiti. Neprestano bo nekaj dogajalo in to je v bistvu naš cilj
1: tako
0: za začetek tega poletja.
1: Z nami je Casino Picasso, pa tudi Lemoniš in pa Feratum, pa ne smemo pozabiti tudi na naše prijatelje iz Bestwaya, ki bodo ponovno poskrbeli, da ne bo samo paša za naše možgane, ampak tudi paša za naše oči.
0: Če je poletje, mora biti tudi Bestway zraven seveda. In torej, kako priješ do čim več informacij, na naši spletni strani ti že vse piše, tudi kako priješ čim prej do svoje vstopnice, ker gredo, dobro, manca gleda vsak dan statistiko, rekla,
1: ja,
0: mama mi je.
1: Ja, jaz imam meni zvali dostop do statistike na Eventimu, tako da na Eventimu jih najdete, še vedno lahko greste in grejo zelo dobro, moram reči.
0: Dobro, Hug Yourself, Kamrade, potem pa Smooth Santana, kmalo Starabanda.
2: Tim Kamrad, hi. Radio Kapris.

vse, ki radi zjutraj jejo zdravo. Santana je pripeljal svoj smuti ob 7.22 na Kapris. Danes je ponedeljek 8. juni. Nekaj del imamo po regionalnih cestah, drugače pa na primorski avtocesti. Imamo trenutno predvsem pri Postojni nekaj gneče in od Logatca naprej proti prestolnici. Klasično, nič novega, nič posebnega. Če vi kaj opazite, nič 8, nič 179. Že čez nekaj trenutkov se vrne na našo playlisto Kenya Grace.

0: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
8: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula 28. julij.
8: Vstopnice Eventim.
9: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
10: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
11: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združen generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper. 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
14: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
15: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
14: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
16: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: obala-nepremičnine.si.
19: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
1: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
4: Sonce in piva.
11: Paše, paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
6: Ja!

0: poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zaenkrat imamo že 20-tico in sicer to na Kidričevi v Kopru, vsekakor pa danes bolje posončno, tudi do 29 stopinj se pričakuje. Vetriča nekega hudega ne bo, tako da boste mogoče šele v popoldanskem času začutili nekaj svežine, ko se bo počasi začelo hlajati do sončnega zahoda. Morje vabi trenutno s svojimi 23 stopinjami in plov, tudi na plažo v Strunjan, ta teden bo lep sončen, z izjemo četrtka, ko bo mogoče še najbolj mokro.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Rega Lux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ob piranskem mandraču so potapljači iz Slovenije in Hrvaške v čistilni akciji Čiščenje brez meja odstranjevali odpadke, ki so končali na morskem dnu. Poleg približno 50 prostovoljcev so sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Sočasno je v Strunjanu potekal dan potapljačev, kjer so udeleženci čistili obalni pas. Potapljači se v Piranu in Strunjanu vsako leto, pogosto tudi večkrat, zberejo pred začetkom kopalne sezone, da iz morja odstranijo smeti. V preteklosti so iz morja pogosto dvigovali večje kose, denimo avtomobilske gume in kolesa, danes pa najdejo predvsem plastične lončke, steklenice, kose preprog ter predmete, ki jih odnese z bark. Med pogostejšimi odpadki so tudi ribiške mreže, v katere se lahko zapletejo ribe, kormorani in druge morske živali. Potapljači so ob tokratni akciji posebej opozorili na veliko število cigaretnih ogorkov, ki so jih zasledili na morskem dnu. Pred koprskim sodiščem je v zadnjem času vse redkeje videti vozila pravosodnih policistov, s katerimi iz pripora na sojenja pripeljejo obtožene. Sodišča zato nekatere obravnave prelagajo ali jih opravljajo prek videokonferenc. V zaporih se namreč dolgo soočajo s kadrovsko stisko. V odvetniških vrstah opozarjajo, da so postopki daljši in da prihaja do kršenja pravic obtoženih. Upravni odbor odvetniške zbornice Slovenije je že konec lanskega leta s pismom podprl sindikat državnih organov pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje razmer. Zbornici poudarjajo, da mora biti delo pravosodnih policistov ustrezno ovrednoteno, saj je stabilno delovanje zaporskega sistema ključno za učinkovito delovanje celotnega pravosodja.
1: Previdno in strpno, vsi, ki ste že za volanami, se peljete proti ciljem, takšnim in drugačnim, v tem trenutku boste naleteli na gnečo predvsem pri Postojni, to že vemo, in pa od Vrhnike naprej proti Prestolnici, drugače pa potekajo danes dela tudi na različnih relacijah, po novem tudi med Postojno in Pivko, bo danes do 3 izmenično nesmerni promet, podobna zgodba pa tudi med Hrušovjem in Hraščami, Starodom in Podgradom in pa Ilirsko Bistrico in Šembijami, zato pa previdno.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ni še konec našega, bomo rekel, jutranjega dela in naše jutranje sezone. Imamo še kar nekaj starih band. Danes sicer Pangos Kopa ni, ker počiva, ampak drugače se vrne.
5: Mislim, Pangos počiva, Pangos počiva. Sicer Zvezde ne.
1: Zvezde ne, ampak čuj, tako se je pač odločil. In predvsem gre povedati, da je čas tudi za staro bando. Torej, danes iščemo to skladbo. Daj.
5: Va, to je lahka.
1: Ta je pa reka. Kaj moram spokaj povedati?
5: Ja, nič 31 533 288. Pošljite torej naslov skladbe in lahko samo naslov skladbe in pa vaše osebne podatke, da vemo, kdo nam piše in koga bomo izbrali, ki bi dobil en lep paketič.
1: Tako, ta paket je sopati nagrajen z Bluetooth zvočničkom in lunchboxom, to je še vse na voljo. Skratka, je skladba še z prejšnjega tisočletja, to lahko povemo. Nič 3153388, kot je Manca povedala prek SMS-a. Tu je Taylor Swift, medtem ko čakamo vaše SMS-e.
6: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: recimo. Alora, danes je tak zelo, zelo zanimiv hit bil pod vprašanjem in iskali smo seveda odgovore. Spet en kup enih SMS-ov, očetno smo dali res prelahko, ampak ok, da vidimo, če se je Rok tudi odločil poslati SMS. Rok, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Nekdo je vozi avto, kje si?
1: Pa lih tunel proti Luciji.
0: Proti Luciji greš, ok, ni gužve.
1: Zaenkrat je še
2: ok,
1: bomo videli,
2: kaj
1: bo zdaj na
2: Belvederju. Ja, ne, pravijo, da je vse ok, da so dela zaustavljena, tako da... Kaj, čakaj, si bil eden izmed tistih, ki si stal v koloni prejšnji teden?
1: Ne, sem bil eden izmed unih, ki se
0: vozil čez... čez... kaj si šel, čez Korte, kaj si šel?
1: Ja, Kort, šel na Šaredi in iz Šareda dol na Malijo.
0: Mogoče smo se celo srečili en dan. V glavnem, če smo zdaj pri stari bandi, veš že kaj je notri, poslal si SMS, poslal si tudi svoje podatke, zdaj me pa zanima, kakšen je tvoj odgovor?
1: Gini na botel, Kristine Aguilere.
0: Ti všeč Kristine Aguilera?
1: Halo?
0: Ja, ti všeč Kristine Aguilera?
1: Zarasli smo s to muziko gor, z MTV-em in podobnim.
0: Dobro. Praviš Gini in a bottle od Kristine Aguilere. Manca, ti kaj praviš?
2: Ne vem, kaj imamo še vedno komisijo, ali to zdaj kar midva določiva?
0: Zdaj kar midva, viš, da pango se ni, vsi so na dopustih.
2: Laura, jaz nič. Pravim, da ima prav.
0: Da je pravilno!
1: Hola, super!
0: Čestitke, tvoji so kapisovi copati, bluetooth zvočniček in lunchbox in vse to že čaka na našem naslovu.
1: Odlično.
0: Tako se začne teden, ne? S takimi strmi.
1: Da bi bil tak ponedeljek tašen.
0: Ja. Se strinjamo s tabo.
2: Brez del na Belvederju in še kapri zvok.
0: In še to. In, mama mia.
2: Ja,
0: Rok, lepo te je bilo spoznati. Hvala, ker si sodeloval. Lepo se meji in pridi mimo.
1: Hvala enako. Se vidimo.
0: Čau. Evo ga, Rok je odgovoril. Pravi, da smo rasli s Kristino Aguilero. Zdaj... Gini in a bottle, ti si sigurno plesala na Kristine
2: Aguilere. Jaz sem imela poster od Kristine Aguilere.
0: Se mi zdala, da si ti je taka.
2: I tak.
0: Ti si X-tina fan.
2: No.

Genie in a Bottle in Kristina Aguilera, Rok je pravilno odgovoril, pa številni ste pravilno odgovorili, Marok se je oglasil na telefon. 7.48 je na uri, 8.6 na koledarju, danes nas čaka še zelo, zelo pester ponedeljek in kot kaže, prometno še ni tako zelo pestro, ampak utegne postati. Trenutno imamo pri Postojnskem nekaj več gneče, predvsem v smeri Kopra in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici, to je že klasično. Kar se pa tiče lokalnih

0: cest trenutno imamo izmenično enosmerni promet tudi pri dekanih. Tako da poleg vsega tistega, kar smo našteli in kar bomo še našteli, je sedaj tudi v dekanih izmenično enosmerni promet in kot kaže tudi pri, pazi to, Markovščina Obrov. Tako da ja, previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni. Če še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite. Že čez nekaj trenutkov pa skočimo v leto 2006, z nami bo Coldplay, s katerim hitom... Stani z nami, nizveš.
1: Vsi dželati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi leto zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
2: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
1: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na Radio Kapitanija. Pri.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija. Zasidranju sladko.
2: Ja, bom. 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost, ne manjkat, to soboto v Hrvatinih.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
9: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
15: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
16: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
17: Na puno sveti sonce.
18: Odpri novo tendo in bo senca.
17: V stanovanju je vroče.
18: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
17: Ma
18: odpri nova vrata in hodi anžiro.
19: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes bo čudovit, lep sončen dan, segrelo se bo tudi do 29 stopinj, vsaj zaenkrat tako napovedujejo, smo pa na 20 v Kopru, 16 v Postojni in zaenkrat 13 v Ilirski Bistrici, pa 18 imamo trenutno tudi pri Trgu prekomorskih brigad v Portorožu in morje vabi nedalec stran od portoroške plaže tudi s svojimi 23 stopinjami in pol. Ta teden bo sončno po večini, v četrtek utegne malce zagrmeti in mogoče celo kaj deževati, ampak do četrtka še daleč.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je že 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal Janša, roko sodelovanja ponujajo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin v tujini, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna izbrana vrsta je na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina v Varaždinu proti Hrvaški izgubila z 2-1. Za kocka ste najprej zadel Luka Modrić, izid je poravnal Andraž Šporar, tekmo pa je v izdihljajih odločil Mario Pašalić.
1: Imamo nekaj posebnosti in sicer predor Markovec v smeri Izole imamo oviro na vozišču in s tem zaprt vozni pas. Drugače pa imamo predvsem dela na različnih relacijah. Danes Gračišče Sočerga, pa Markovščina Obrov, pa tudi v Dekanih je izmenično enosmerni promet kot med Postojno in Pivko in Hruševje Hrašče. Podgrad Starod in pa Ilirska Bistrica Šembije. Kar se tiče primorske avtoceste, trenutno še vedno nekaj gneče na višini Postojne in predvsem v smeri Kopra. Bodite pa pozorni tudi od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Če kaj opazite, ostajamo na voljo, dejte nam to javiti prek telefona ali pa v naši Facebook skupini Promet za obalo. Oboje je brezplačno.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
6: to je to.
5: Če izrečeš besedo alora vsaj 5-krat na dan,
6: ej, ja.
5: In če se zjutraj zbujaš s kaprisom,
2: potem si naš.
5: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
2: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
7: Dobro jutro.
8: Jutro.
1: Več čez 8. in 8. junij. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Alora, kot smo že pregovorili, Evropska unija uvaja nova pravila glede preglednosti plač, torej delodajalci bodo morali kandidatom, ki pridejo na zaposlitev, povedati, kakšna bo njihova plača in kako se lahko njihova plača izboljšuje skozi leta, ali pa skozi različna delovna mesta. In javne bojo tudi plače ostalih v službi, predvsem pa je to namen, cilj spremembi je pa zmanjšati plačne razlike med moškimi in ženskami, pa konec koncev tudi malce pregled, v kaj te čaka in kakšna je tvoja prihodnost, če se seveda želiš nameniti k nekemu podjetju.
6: A mene dejansko zanima, a bi vas motlo, če bi ljudje vedli, kakšno plačo imate?
1: Nič
6: a
1: trijena.
6: Skrivate plačo dejansko?
1: Malo, skriva.
6: Mislim, skriva, pač znesek, pač koliko dobijo nakazano, ne? Ker po drugi strani vedno je bilo tako, da se to ne sprašuje, ne? Podobno kot to je to prepovedano, tako prepovedano, nek bonton, prepovedano vprašanje kot naprimer, ne vem, koliko si star, koliko si težek, ne vem, kdaj boš imel otroke in tašne stvari.
1: Vse pol greš tem istimi ljudmi na malcu pa vidiš, kaj si vzame kdo za jest.
6: Ma ja, kaj grozno.
1: Nič 3153388, ali ste za to, da se plače vidijo med vsemi zaposlenimi ali ne? Lahko nas tudi pokličete na nič 5668800.
2: It's Bruno Mars.
7: Tu je Kapris.
8: Vročina, sonce, plače.

Missing in Everything But The Girl. Mene spominja malo na festival bar. Ne? Leta 94 zagotovo se je ta zavrtela tudi na kakšni kaseti, v kakšnem avtomobilu. Če ste zdaj v avtomobilu, vas čaka en kup enih del. Po novem imamo tudi zaprt vozni pas v predoru Markovec v smeri Izola, tako da previdno in strpno, če morate tja skozi, če bo zaradi tega omejitev hitrosti, predvsem pa mogoče nekaj več vozil v isto smer in na nekoliko bolj počasen način. Torej, čez en teden, ker smo danes 8. junija, bo najverjetneje prišla plača. In mi smo vas vprašali, pravzaprav, kaj menite na to, da bi plače v podjetjih bile javne? Zdaj, zagotovo so neki plusi in neki minusi. Plusi so zagotovo to, da ne vem, je mogoče malce bolj pravično, bodi si na spol in glede na delovno dobo, pa mogoče malo bolj zaupaš, vidiš, kakšna je tvoja lahko neka pričakovanja, kakšna plača bo mogoče čez kakšno leto, tudi tvoja, glede na starešine v podjetjih. In pa, ne vem, konec koncev tudi spodbuda, da si rečeš, ej, če lahko ta se toliko potrudi in dobi nek plus, pa dej, bom se še jaz potrudil. Recimo, to so po moji plusi, neki minusi so pa verjetno tisti malo bolj osebni, ne? Torej, ne vem, kakšni konflikti, ja, zakaj pa on ja, pa jaz ne, pa mogoče, ne vem, nočeš, da drugi vidijo, koliko si plačan, pa ne vem, skratka. So kakšni minusi tudi. No, in med vašimi SMS-i sem zbral 3. Maja je napisala, menim, da bi morale biti plače javno vidne, tako bi bilo manj nepoštenih razlik in več zaupanja med zaposlenimi. Tina je tudi za. Čekaj, da preberem do konca. Podpiram preglednost plač, saj zaposleni lažje vidijo, kaj lahko pričakujejo ob napredovanju in kako so vrednoteni. It's fine. Nepodpisan je sicer kontra, ampak dobro, tudi to je treba probrati. Plača je osebna stvar posameznika, če bi bile vse plače javne, bi to povzročilo nepotrebne spore in zavist med sodelavci. Ja, mogoče, ja, kot sem rekel. Plusi in minusi, takšni in drugačni. Zdaj, ali bi vi raje imeli vidne ali nevidne, oziroma mogoče malce bolj skrite plače, mi lahko še vedno napišete na nič 3153328. Mi pa med tem nadaljujemo s hiti. Zdaj, če bi glasbeniki bili tudi zavistni ali pa mogoče bolj veseli, če bi prihodki z koncertov in koliko je realnih prodanih kart in kakšne so avtorske pravice med njimi bolj pošteni. Kdo ve? Somber Potential, on bo zagotovo kaj zaslužil letos.

0: On, ki je doktoriral v poletnih hitih Francesco Gabbani in Summer Funk, ki pravi, ne, vedno sem si želel priti do televizije, na koncu zdaj, ko sem vsak dan na televiziji, pa si tega želim malce manj. To je tako, kot recimo si nekam želiš priti, potem pa mogoče tega ne uspeš dobiti v take oblike, kot bi si želel in potem je pač kar je. In če ste slučajno zdaj na cesti, vas čaka najverjetneje gneča samo še od Dragomirja naprej proti prestolnici, nekaj malega tudi pri Postojni. Je pa res veliko, veliko del danes na cesti, tako da če boste nekoliko bolj pozorni in mogoče celo kakšno minuto prej krenili, si boste naredili veliko uslugo, sploh vi, ki morate skozi predor Markovec v smeri Izole, zaprt je namreč vozni pas. Skratka, drugo, povsod imamo neka izmenično enosmerna navodila, tako da dajte biti na to dodatno pozorni. Že čez nekaj trenutkov pa se nam pridruži Damjano David, pa še nekaj vas moramo spomniti.
1: Slišiš to? To je zvon.

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Da, ne se smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Aquacolors Poreč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
11: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
12: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
11: Absolutno. Pašta na 101 način, DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
12: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
0: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
1: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln zanimivih srečanj z domačini in spoznavanja obiskovalcev z vsega sveta. Pogoj je vozniško dovoljenje B kategorije in da nisi voznik začetnik. Če se vidiš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo bo danes, brez skrbi, tudi do 30 lahko pride termometer, ampak zaenkrat smo še daleč od tega, imamo 22 stopinj, trenutno tudi pri otroškem letovišču v Pacugu, ampak vsekakor, če mislite, da vam bo prevroče, naj vas potolažim, da v četrtek pride nekaj hladnejšega obdobja, ampak do četrtka pa res samo sončno prijetno. Morje ima 23 stopinj in pol, trenutno tudi na plaži na Bernardinu.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Občina Izola je tudi letos na prazniku vina Oljk in rib obelodanila letošnja prejemnika naziva Županovo oljčno olje in Županovo vino, ki bosta leto dni predstavljala občino ter se uporabljala v protokolarne namene. Naziv Županovo vino občine Izola za leto 2026 je dodelila Malvaziji 2022 iz vinske kleti Robija in Dorjana Korenike, Martini Veršnik za oljčno olje sorte Maurino pa naziv Županovo oljčno olje 2026. Na območju Kopra naj bi se nedavno zgodilo posilstvo, ki naj bi ga zagrešil mlajši tuji državljan. Na koprski policijski upravi so potrdili le, da so zaradi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost prijeli osumljenca, zaradi interesa preiskave pa drugih podrobnosti ne morejo razkriti. Po neuradnih informacijah naj bi bila žrtev doma z Dolenjskega. Po prijavi, ki se je zgodila v petek zvečer okoli 21:30, so kriminalisti in policisti takoj začeli preverjati vse okoliščine kaznivega dejanja in zbirati obvestila, da bi prijeli osumljenca. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij o okoliščinah dogodka trenutno ne morejo posredovati. O sumu posilstva je prvi poročal spletni portal Moja Dolenjska. Po neuradnih informacijah, ki so jih pridobili na Primorskih novicah, se je kaznivo dejanje ni zgodilo v petek zvečer, ko je bilo prijavljeno, temveč že prej. Žrtev naj bi bila z Dolenjskega, osumljeni pa je alžirski državljan, ki naj bi bil v slovenski Istri na študentski izmenjavi. Kaznivo dejanje naj bi se zgodilo v sobi namestitve, namenjene mladim.
1: Vidno je strpno, kamorkoli ste namenjeni. V tem trenutku imamo še vedno nekaj malega gneča pri Postojnskem. Povečuje se gneča tudi mimo Kozine v obeh smereh in pa trenutno od Vrhnika naprej še vedno nekaj malega gneča proti prestolnici. Dela danes potekajo na različnih relacijah, predvsem pred priključkom Izola v smeri Portoroža, pa že v samem prodoru Markovec iz Kopra proti Izoli imamo zaprt vozni pas, drugače pa izmenično enosmerni promet danes na relacijah Gračišče Sočerga, Markovščina Obrov pri Dekanjih, pa tudi Postojna Pivka, Hrušovje Hrašče, Podgrad Starod in pa Ilijska Bistrica Šembije. Previdno.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ne vem, kakšnega okusa je vaš ponedeljek, ampak mi izbiramo okuse, takšne in drugačne, tiste najbolj kreativne, ki bodo seveda potem tudi v igri za nekaj res fantastičnega, kot je imeti svoj sladoled v kavarni Kapitanija. Zato izbiramo okus poletja. Vse, kar moraš vedeti in vse, kar moraš narediti, je, da greš na našo spletno stran in tam napišeš svoj recept, svoje sestavine.
7: Edino, kar mogoče ne veste, je, da imate samo še 2 dni časa, torej še danes in jutri, da predlagate svoj okus, ker potem se namreč zbiranje predlogov zaključi. Mi vse vaše predloge pošljemo v kavarno Kapitanija, kjer bodo mojstri izbrali finaliste in potem naprej, ne?
1: In zmagovalni okus pa bomo pobliže spoznali in okusili 24. junija. Obkrožite to, to je v bistvu na zadnji šolski dan, če se ne motim, 24. junij. Po naslednji dan je itak praznik in lahko spite malo dlje, tako da bomo žurili tam skupaj pred kavarno Kapitanija in ne sami, kar zabavno bo.
7: In brezplačno boste lahko okušali okus poletja 2026.
1: To je pa že tradicija.
7: Ja, torej brezplačen okus poletja za vse, ki pridete.
1: Tutti quanti, BTS in Swim zdaj ob 8.36. Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
6: Yes. This is Swim. Capris. Poletje je za

0: Jaz vem, da je zdaj ful enih dogodkov in da je ful enega dogajanja in da je ful enih koncertov, ampak Toni Cetinski in Človek od leda vas vabi predvsem 19. junija, to je že naslednji petek v Vina Koper, na Open Air prizorišče, z njim tudi Boka Konja. In zakaj je ta romantična podlaga? Zaradi tega, ker če slučajno se letos niste izkazali za Valentinovo, če se slučajno letos niste izkazali za kakšen rojstni dan, za kakšno romantično gesto, ste pozabili na obletnico, ki jo imata, potem je to prava taka, bom rekel, preizkušnja. To je popravni izpit za vse vas, da lahko na en tak lep romantičen večer, seveda z latino perkusijami in z vsem ostalim, kar bo Toni še dodatnega pripeljal. Ker to ne bo klasični koncert Tonija Cetinskega, to bo nekaj posebnega. 19. junij ob 8. Vina Koper Open Air, event im že čaka na vaš klik.
1: In mi bomo tam.
0: Seveda.
1: Tako da že za to se splača. Jaka bo tudi tam.
0: Jaka je prisedel...
1: Ajde, Jaka, povej,
0: kaj,
1: ajde.
0: Povej, kaj, si prišel sem, si sosedal za tisti stol, kdor sedi na tistem stolu v studiju,
1: mora kaj povedati.
2: Kaj vas zanima?
0: A ja, tako?
1: Kateri komad od Cetinskega ti je najljubši?
2: Veš, veš lepih je.
1: Če bi mogel izbrati enega.
2: Blago onom, kot te nema.
0: Resel, kot te ima, ne kot te nema.
1: Ne bit kot Jaka.
0: Okay. Tudi Jaka mora biti nekdo. Drive safe, my Smith, Niall Horan, na kapri so 84. Ko te ima, ne, ko te nema.
1: Ne bit kot Jaka.
0: Okay. Tudi Jaka mora.

0: in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
3: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
4: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Capris. Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
12: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
13: Filme si lahko ogledaš že od 5,40
12: €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
14: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
15: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
17: To je Jutro na Kaprisu.
18: In tu so Rustja, Manca in Pangos.
19: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Danes bo lepo vreme, segrelo se bo mogoče celo do 30 stopinj, držimo pesti za vse tiste lačne, takih višjih temperatur, zato da greste potem lahko tudi na plažo. Morje namreč vabi s 23 stopinjami in pol tudi na plažo v San Simon. Je pa res tudi to, da bomo imeli ta teren kar nekaj takih priložnosti. Vsaj do četrtka skoraj da vsak dan. Potem pa od petka naprej, kot kaže, se bo postopoma nekoliko ogrevalo, glede na to, da se bo precej shladilo. Četrtek mogoče kakšna dežna kaplja. Trenutno termometri kažejo 22 v Karanu in Luciji, pa 14 v Ilirski Bistrici, 18 pa v Postojni.
1: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Devetje, to so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo zvečer izstrelil več raket na Izrael. Iran obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3:05 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih je umrlo 15 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred tsunamijem, a so večino že umaknili. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premiera Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal Janša, roko sodelovanja ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo.
2: Nobene nove ali večje prometne posebnosti v zadnjem trenutku, ko boste se pa seveda vozili po primorski avtocesti, računajte na gnečo pri Postojni, tam imamo sicer večjo gnečo v smeri Koprama. Za tiste, ki peljete proti prestolnici, vas čaka potem še ena in sicer tam malce pred prestolnico. Lom Unec pa v smeri Kopra imamo tudi okvarjeno vozilo, tako da previdno in strpno. Prišlo je do prometne nesreče. Kot kaže, izvoz Izola iz smeri proti Kopru, oziroma Koper Izola, ja, prometna nesreča, oviran promet. Dajte biti na to dobro pripravljen, če slučajno prihaja do manjših zastojev, sploh zaradi tega, ker v predoru Markovecu pred časom tudi potekala dela. A dela danes potekajo vse posod pomalo na teh regionalnih cestah, tako da če se boste peljali sploh na Postojnskem in Pivškem območju pa okoli Ilirske Bistrice, boste naleteli na izmenično enosmerni promet, tako kot tudi v Dekanih. Previdno!
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
7: Rustja, Manca in Pangos.
2: Danes je Pangoskop odpadel zaradi tega, ker Pangos si vzel nekaj dni oddiha in privoščimo mu to, zato ga nismo ognjavili, če je gledal kaj v zvezde. Če pa slučajno se vi kam namenjate, se peljete na poti in ste, ne vem, proti notranjosti Slovenije, kot veste, zaenkrat je vse ok na ceste. Ma še toliko bolje bo, če boste dali okno dol, se peljali naprej z radijem na glas in z Music Sounds Better With You.

My New Religion. Bibi Rexa in Faithless ob 9.50, 8. junija danes. Dajte mi povedati, kdo praznuje rojstni dan, ker bi z velikim veseljem komu danes čestito, če mi pošljete na čestitke afna.kapris.si pa prek spletnega obrazca. Kakorkoli že pač, važno je, da prije do nas, da lahko potem mi to pošljemo naprej. Nadaljujemo z mičnimi ritmi še naprej. TLC, Zara Larsson, tako je zdaj pa Topic in Nico Santos.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
0: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
1: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
11: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
12: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Radio Kapris.
14: Ana, hoj živelito.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes mogoče tudi 30, tako da pričakujete nekoliko bolj topo ponedeljek, pričakuje se pa tudi visoke temperature vse do četrtka, ko bo s četrtkom začelo mogoče tudi deževati, skratka oblačno bo zagotovo, ampak še je daleč. 24 stopinj trenutno imamo tudi na Primandraču v Kopru, morje ima 23 stopinj in pol za vse tiste, ki se želite danes mogoče namočiti na plažo, zakaj ne v obmorski park Žusterna.
0: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Istrske občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja klančine, Izola z letoviščem, Flora Mare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Slovenska obala ponuja več prilagojenih plaž s klančinami in invalidskimi sanitarijami. Kljub temu invalidske organizacije opozarjajo na pomankljivosti. Strokovnjaki iz Zavoda brez ovir namreč ugotavljajo, da bi upravljavci v prihodnje morali zagotoviti več bazenskih dvigal, amfibijskih vozičkov in usposobljenega osebja. Konec tedna so policisti mladoletnikom zasegli kar 7 mopedov, ki so bili predelani in so dosegali bistveno više hitrosti od predvidenih 25 km na uro. Mopede so vozili vozniki in voznice stari med 15 in 18 let, njihova predelana vozila pa so dosegala hitrosti krepko nad dovoljenih 25 km na uro. V dveh primerih je merilni val, ki ga uporabljajo policisti za preverjanje končne hitrosti enoslednih vozil, pokazal hitrost kar 79 km na uro. Zoper voznike vseh zaseženih mopedov so policisti podali obdolžilne predloge.
1: Stajamo na cestah previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate zaenkrat. Nič kaj takega na naših cestah z izjemo okvarjenega vozila po novem med priključkom Brtok in priključkom Koper Center pri Slavčku, torej v smeri Kopra, je oviran promet. Še vedno so posledice prometne nesreče na izolskem uvozu, takoj po predoru Markovec, če z Kopra pripeljete skratka proti Izoli. Bodite pozorni tam. In en kup enih del imamo po regionalnih cestah danes, a kvečemu nobena saj zaenkrat ne povzroča večjih preglavic. Če se peljete po primorski avtocesti, boste najverjetneje naleteli še vedno na nekaj malega gneča tam pri Postojni, predvsem pa za tiste, ki iz Kopra peljete proti Ljubljani, vas to ne rabi skrbeti, za tiste ostale, ki greste proti Kopru, pa ja. Previdno!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Vse najboljše vsem tistim, ki danes praznujete rojstni dan. Uraj 9.32 je 8.6. Kdo praznuje? Praznuje Daniel, praznuje Jan, praznuje Petra in praznuje Tjaša na mojem Facebooku, tako da njim štirim vse najboljše. Kakorkoli že pač, pa vi pošljite tudi seveda čestitke za tiste, ki danes praznujejo rojstni dan. Poznate naslove čestitke afna@kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Jaz vam dan tri hite in se potem vrnemo k tistim, ki praznujejo.
0: Kapris.

0: ko je Club Tropicana na naši playlisti prav zadiši po tistih kremah za sončenje s kokosom. Ne vem, zakaj ima. To mi pride tako v nos in v misli, skratka. Whammy ob 9.42 na 8.6, torej 8. juni, danes prinaša ponedeljek in ponedeljek seveda čaka vaše čestitke. Na čestitke Afna Radio Kapres prek kasir pa prek spetnega obrazca, da koga pošljamo v Fori serijo. Prihajajo hiti Mihael Šulte, Kygo in Imagine Dragons. Tako je zdaj.
1: Mihael Šulte.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
4: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kuške in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
5: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
3: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arena.

0: cene.
1: Pula 28. julij.
0: Vstopnice Eventim.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
4: Aquacolor Sporeč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
9: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Poletje.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Dan bo sončen in vroč s temperaturami vse do 29 stopinj. Trenutno v Izoli in Ankaranu merijo še prijetnih 24, medtem ko jih je v Postojni 20. Če ste pa mogoče razmišljali o kakšnem skoku v morje, jih ima to na plaži v Fiesti že 23 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti tudi ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, pa tudi okrogle mize delavnice za roke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Ukrajinski predsednik Zelenski se je včeraj v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in tudi Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in Združenih držav. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta na otoku Mindanao. Oblasti so za več držav v regiji izdale tudi svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji so že na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani, prav tako pa med Uncem in počivališčem Raubar Komanda v smeri proti Kopru. Ekola, to je vse, kar trenutno vem, če pa ti še kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Previdno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez deseto, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Zdaj pa Somber in Homewrecker.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
8: Kako mi je gorko.

0: slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov Pool Party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Bestway, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
10: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 tisoč evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
12: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper. Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
14: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
15: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
16: Hi guys, I'm Leonie. Baby, don't worry.
15: Baby, are you down, down, down, down, down. To je Capris.
16: Sonce.
17: Lepo vreme, motori.
18: Poletje je zakon.
19: Poletje je zakon.

0: Kam danes?
1: Na kratko preletimo današnje dogodke, začenjamo s kinosporedom. Cineplex Koper ponuja projekcije filmov Brez izhoda, Film da te kap, Gospodari vesolja, Pesem Kita Grbovca, Vojna zvest, Obsedenost hudičevka v Pradi in Michael. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na njihovi spletni strani. Gledališče Koper pa je pričel s predvpisom abonmajev za leto 2026-2027. Potekalo bo do 20. junija. Poglejmo, na katere razstave se lahko odpravite. Na gradu Premu Ilirski Bistrici poteka fotografska razstava. Fokus na ogled bo v času odprtja gradu do 26. junija. V kazermi Krajinskem parku Sečoveljskih solin poteka razstava iz izbora likovne zbirke Soline. Na ogled bo do 12. julija.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ah, vreme je tako lepo, da kar vleče ven in trenutno je prijetnih 25 stopinj pri Mandraču v Kopru, tako da še ni prevroče za kakšno kavico zunaj ali sprehod na svežem zraku. V popodnevu pa zna biti že kar vroče, sonce bo segrelo danes vse do 29 stopinj. Gremo še na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, prav tako pa med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Drugače promet poteka gladko, seveda če vi kaj opazite, nam sporočite. Previdno in varno.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Caprisom.
2: 10.32 točno, v drugi polovički ure se nam pridružujejo Alok, James Arthur, Fiorello, Teddy Swims, Britney Spears, sami dobri komadi, tako da ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack na Caprisu.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lean Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Aquacolor Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolors.eu.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Pazi to, sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
11: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula, 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
14: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj oba. Mokre kopalke.
17: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
17: Al spistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
18: Sami hiti non stop.
19: In poletje je zakon.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Brez enega oblačka vreme je danes res kot narisano. Tudi temperature so prijetne, v Kopru 25 stopinj, trenutno v Piranu prav tako, na Kozini 20, morje pa ima na Belih skalah 23 stopinj. V prihodnih dneh bo prav tako sončno, no vse do četrtka, takrat pa se zna nekoliko poslabšati, nekaj oblačnosti je napovedane, mogoče tudi kakšna kapljica dežja.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj ob 3 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Državni zbor bo jutri predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa bo medtem v sredo nadaljevala že začeto nujno in redno sejo. Brezplačna mobilna aplikacija za starejše Magda se je svojim uporabnikom še bolj približala. Nadgradili so namreč z novo spletno platformo, tako da uporabniki lahko spremljajo izobraževalne, rekreativne in tudi druge vsebine, tudi preko računalniških ekranov. Kronika. Koprski policisti so odvzeli prostost osumljenemu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, o čemer so bili obveščeni v petek zvečer. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podrobnejših informacij za zdaj ne razkrivajo. Šport. Evropski in slovenski prvak v metu diska Kristijan Čeh je na atletski diamantni ligi v Štokholmu zasedel tretje mesto in prvič v poletni sezoni ni zmagal. Anej Čurin Prapotnik, drugi slovenski predstavnik, pa je bil tretji.
1: Zastoj še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in prav tako med Uncem in počivališčem Rabar Komanda v smeri proti Kopru. Trenutno je to vse, če pa kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, smo na voljo. Previdno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez 11, ekola preden pridemo. Naprej s hiti prvo eno obvestilo in sicer osnovna šola Koper sporoča, da so učenci četrtih razredov varno prispeli v CŠ od Kavka in Vojsko. Tako da boste starši mirni. Zdaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: and show the world a burning light that never shines so bright.
1: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
2: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
1: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: O, koga se vidi? Kam greš?
5: Ma, auto peljem na tehnični.
4: Ma greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
5: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobil.
4: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
5: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu. Ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
1: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: principal.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: 26 stopinj trenutno pri pošti v Luciji. Zdaj verjetno že veste, da je zunaj lepo, jasno in sončno. Tudi jutri se nam obeta podobno, v sredo pa lahko pričakujemo že nekaj oblačnosti. V četrtek mogoče tudi kakšno kapljico dežja, ampak brez skrbi, vikend kaže, da bo lep. O zastoju ostaja na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Torej, proti prestolnici, prav tako proti Kopru, nekaj gneče pa tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni in če že kaj opazite, me lahko pokličete.
3: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Kaprisom. 11.32 točno, v drugi polovički ure bodo z nami One Direction, Kygo in Khalid, Santana. Zdaj takoj pa Jonas Blue, Fast Car.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: nagrajuje in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
0: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik, in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
7: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
9: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
10: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
9: Absolutno. Pašta na stoj in en način, DJ, top vzdušje, pa z nami bodo še masterchefi.
10: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
8: Viva la pasta, petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
12: Poletje.
13: Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Če koga mika skok v morje, naj vam povem, da ima to 23 stopinj trenutno na plaži v Žusterni. Dan bo lep, sonce bo vztrajalo ves dan in tudi tople temperature imamo trenutno. Termometri kažejo 25 stopinj v Ankaranu in Izoli, v Postojni pa 24.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Če bo do 14. julija zbranih vsaj 40 tisoč overjenih podpisov, bomo odšli na referendum o spremenjenem zakonu o parlamentarni preiskavi. Novela omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Presoje o skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Opozicijskih svobodi, SD ter Levici in Vesni so poudarili, da odprava varovalk in ustavno sodne kontrole omogoča zlorabe parlamentarne preiskave. V teh dneh je mogoče s prostim očesom opazovati Venero in Jupiter. 8. in 9. junija zvečer bosta tako planeta, na nebu navidez oddaljena manj kot 2 stopini. Pojava, ki ga astronomi imenujejo konjukcija, ne gre zamuditi, ob jasnem vremenu ga bo mogoče videti s prostim očesom. Venera je na nočnem nebu najsvetlejši planet, Jupiter pa ji bo po svetlosti tesno sledil. Zato za njuno vesoljsko predstavo niti ne potrebujemo teleskopa ali daljnogleda, ampak jo bomo lahko opazovali brez pripomočkov. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in tudi prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture pa tudi jezika.
1: Pred priključkom Črnikal v smeri Ljubljane je prišlo do okvare vozila na zaviralnem pasu. Prav tako okvara vozila tudi na Vipavski hitri cesti. Zaprt je vozni pas med pokritim vkopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Prestolnici, med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in nekaj gneče tudi na cesti Šmarje Koper. Ekola, to je to, če pa ti opaziš še kaj, me seveda lahko pokličeš previdno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minute čez 12 in Ray Dalton prihaja Blood Running.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
8: Poletje je za

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov Pool Party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce.koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojnjev.opel.autovalis.si.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Poletje.
4: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: O, sonček je segrel termometre na 25 stopinj pri fontani v Marezigah. Lepo in jasno bo tudi jutri, tako kot danes, prav tako tople temperature. V sredo pa pridejo že prvi oblaki in v četrtek tudi možnost dežja, ampak brez skrbi, kot kaže, se bo to v četrtek tudi končalo in v petek že spet sonce. Gremo še na ceste, okvara vozila na Vipavski hitri cesti in zaprt vozni pas med pokritim vkopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Zastoji pa ostajajo pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in počivališčem Rabar komanda v smeri proti Kopru. Če vi še kaj opazite, nam lahko sporočite ali pa objavite v Facebook skupini Promet za obalo. Srečno in varno pot!
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Kaprisom.
1: 12.32 prihaja Mike Perry in Shy Martin, The Ocean.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
5: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Kapr ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njih.

0: njihove izdelke pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
0: Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
5: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
4: Pula 28. julij.
5: Vstopnice Eventim.
6: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
7: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
7: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce ostaja in razvaja predvsem s toplimi temperaturami. Trenutno imamo 26 stopinj v Kopru in v Ilirski Bistrici pred banko, v Ankaranu pa stopinjo manj. Za malo osvežitve se mogoče splača odpraviti na plažo, na Punti v Piranu ima morje 23 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Računsko sodišče Centru za socialno delo Primorsko-Notranjska o delu poslovanja, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2024, izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je kršenje določb o javnem naročanju in od centra zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov voljivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč voljivk in voljivcev je sreda, zadnji pa 14. julij. Na okrožnem sodišču v Kopru je za četrtek razpisan predobravnavni narok za Rosano in Tima Šuštarja ter podjetje Marimblu, ki jim tožilstvo očita kršitve temeljnih pravic delavcev. Ali bo narok izveden, še ni gotovo. Prva dva sta bila namreč neuspešna. Spomnimo, afera zaradi domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v dveh družbah družine Šuštar je izbruhnila pred 4 leti. Delavska svetovalnica je namreč junija 2022 razkrila skoraj suženske razmere, v katerih naj bi živeli in tudi delali indijski delavci v podjetjih Marimblu in Seleja, ki je šla medtem že v stečaj.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare vozila je prišlo na pospeševalnem pasu med priključkoma Koper Center in Bertoki v smeri proti prestolnici. Prav tako je še vedno zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Ekola, to je trenutno to, če pa ti še kaj opaziš, me lahko pokličeš, drugače pa strpno in previdno.
4: 789 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno prihaja Alex Warren in Fever Dream. Ostanite z nami.
6: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: La indovino con una.
2: Recimo. Alora, danes je tak zelo, zelo zanimiv hit bil pod vprašanjem in iskali smo seveda odgovore. Spet en kup enih SMS-ov, očitno smo dali res prelahko, ampak ok. Da vidimo, če se je Rok tudi odločil poslati SMS. Rok, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
2: Nekdo jo vozi avto, kje si?
3: Pa lih tunel proti Luciji.
2: Proti Luciji greš, ok. Ni gužve.
3: Zaenkrat je še ok, bomo videli,
4: kaj
3: bo zdaj na
4: Belvederju. Ne, pravi, da je vse ok, da so dela zaustavljena, tako da... Čekaj, si bil eden izmed tistih, ki si stal v koloni prejšnji teden?
3: Ne, sem bil eden izmed unih, ki se
2: vozil čisto. Čez... Kaj si šel? Čez Korte, kaj si šel?
3: Ja, Kort, šel na Šaredi in iz Šareda dol na Malijo.
2: Mogoče smo se celo srečili en dan. Glavnem... Če smo zdaj pri stari bandi, veš že kaj je notri, poslal si SMS, poslal si tudi svoje podatke, zdaj me pa zanima, kakšen je tvoj odgovor?
3: Gini na botel, Kristine Aguilere.
2: Ti všeč Kristine Aguilera?
3: Halo?
2: Ja, ti všeč Kristine Aguilera?
3: Zarasli smo s to muziko gor, z MTV-em in podobnim.
2: Dobro. Praviš Gini in Botel od Kristine Aguilere. Manca, ti kaj praviš?
4: Ne vem, kaj imamo še vedno komisijo, ali to zdaj krmidva določiva?
2: Zdaj krmidva, viš, da Pangosa ni, vsi so na dopustih.
4: Lora, jaz nič. Pravim, da ima prav.
2: Da je pravilno!
3: Ola, super!
2: Čestitke, tvoji so kaprisovi copati, bluetooth zvočniček in lunchbox in vse to že čaka na našem naslovu.
3: Odlično.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Lepa.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
13: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
14: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
13: Informacije teniskoper.com.
15: Poletje.
16: Poletje na Caprisu.
17: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme ostaja lepo, sončno in jasno, s 25 stopinjami med nasadi oljk na Lazaretu. Jutri lahko pričakujemo podobno vreme, toplo in sončno, sredo pa že več oblačnosti in v četrtek tudi kakšna kapljica dežja. Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in prav tako med Uncem in počivališčem Ravor Komanda proti Kopru. Trenutno je to vse, kar vem, drugih posebnosti ni. Če pa ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Prividno in varno pot.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Kaprisom.
1: Ura je 1:30 in prihaja The Weeknd, Blinding Lights. Ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074321.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi do

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper.
2: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgodb. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
3: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
5: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
6: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Teniški klub Luka Koper predstavlja EFS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
9: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris. Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonček se je le prikazal, ampak samo do srede, kar pa se tiče temperatur za enkrat prijetnih 25 v Luci, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejo že kar 28 stopinj. Morje pa ima za enkrat na plaži v Portorožu 23 stopinj in pol. No, kakorkoli že to popovdne, se lahko namenite na prosto, ob morje, skratka, vreme vam ne bo prekrižalo načrtov.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čaura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čimprejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi EU. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah srednje in vzhodne Evrope, predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in tudi raziskovalno infrastrukturo. Še ostajamo na domačih tleh. Novi minister za notranje zadeve javno upravo in digitalizacijo Franciji Matos je dejal, da bi nekateri poklici lahko dobili ločene plačne stebre. Del sindikatov opozarja na nevarnost razkroja plačnega sistema in na že načet socialni dialog. Medtem pa v Fidesu Matozove napovedi razumejo drugače in sicer kot pomemben korak v pravo smer, a dodajejo. Same napovedi še niso razlog za konec stavke. Od novega ministra pričakujejo spoštovanje že sprejetih dogovorov, hkrati pa predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj opozarja, da je vlada sindikati fronto odprla že preden je prisegla ministerska ekipa s sprejemom intervencijskega zakona. Šport, slovenska nogometna reprezentanca je z včerajšnjo tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po mačevskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravijo v slovenskem taboru.
1: Pa še skok na ceste, zastoji se vijejo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra, pa tudi pred Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, če pa si ti opazil kaj novega, o čemer v bistvu še ne vemo, sporoči to tudi na našo telefonsko številko, da o prometnih informacijah obvestimo tudi ostale udeležence v prometu. Srečno, varno in previdno.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, 4 minutke čez drugo in vsak teden se začne točno tukaj in to je v ponedeljek. In dejansko čisto vsaka opravljena obveznost šteje in pomeni tudi boljši petek. Tako da ne molat, gremo do konca in mislim, da bo shiti tudi lažje. Tudi če je šele ponedeljek, se morate malo razvajati, se pravi, krčimo delavnik na poti domov in z nami že kamrat in hug yourself za lepše popovdne.
7: Sem kamrat, hi.
2: Radio Kapris.

13:02, ikona pop in I love it. Allora, ste se kdaj vprašali, zakaj gremo v trgovino po eno stvar, vam pa pridemo kar s tremi vrečkami? Oziroma, zakaj se je tako težko držati istega seznama, ki si ga itak napišemo in potem kupimo vse drugo? Greš po kruh, domov prineseš še svečo z vonjem Skandinavije, prigrizke in nek aparat, ki ga boš uporabil mogoče enkrat. No, najbolj zanimivo pri impulzivnem nakupovanju je to, da sploh nima toliko veze s tem, koliko nekaj potrebujemo, ampak gre v bistvu bolj za občutek. Se pravi, ko kupimo nekaj novega, naši možgani sproščajo dopamin. No in zato največ tudi impulzivno nakupujemo takrat, ko smo utrujeni, pod stresom, tudi slabe volje, ampak tudi takrat presenetljivo, ko smo zelo, zelo srečni. No, zato je zelo nevarna kombinacija, da zvečer primete v roke telefon in da greste na spletno trgovino in po takrat si ob 22, magari 48 minut sposoben naročiti nekaj, kar se ti zdi v bistvu nujno v tistem trenutku, ampak čez dva dni sploh ne veš, zakaj si to potreboval in zakaj si to naročil. No, potem se pojavi še tisti napis, še zadnji kos, še pet ljudi si to ogleduje in pač moraš klikniti. In potem panika, kaj če zamudim? No, čeprav pet minut prej sploh nisi vedel, da ta zadeva dejansko obstaja in da jo potrebuješ. Ja, to je tisti občutek, ko se ne znaš ustaviti. Ko dejansko ne veš, kako bi naprej, ampak to potrebuješ. In nekako si undressed, kot pravi Somber na Caprisu.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Aqua Color Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Konoplin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
11: Nočem vedeti.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
11: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
10: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
12: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
13: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
12: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
14: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
15: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
14: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
15: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
6: Viva la pasta. Petek, 12. junij od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
0: Klima on, klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo danes vreme perfektno za kakšno pasjačato ob morju, mogoče trening na prostem, tudi zahod boste lahko ulovili. No in takšno vreme bo z nami vse do srede, ko se spet vračajo tudi obilnejše padavine, pravzaprav že v noči na sredo. Temperature pa bolj sveže, v tem trenutku 25 v Piranu, v parku Vrnic v Ankaranu pa stopinja več. Pa še skok na ceste, zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec in sicer v obe smeri. Če smo kaj spregledali, tudi dobrodošlo, da mi javiš spremembe v prometu. Srečno, varno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau vsem tudi v ponedeljek popoldne, 2:30 je in upam, da ste v polnem pogonu. Alora, ponedeljek je res dan za akcijo, verjetno po službi skočite po špežo, da bo kaj dobrega v hladilniku ob koncu tedna. No se vam kdaj zgodi, da greste v trgovino po eno stvar, vam pa pridete kar s tremi stvarimi in magari s tremi vrečkami. Tako dajmo se malo pogovarjati, mene zanima, kater je bil vaš najbolj nepotreben in impulziven nakup, ki se ga spomnite. Nič 31-533-288. Z nami pa Niko Santos in All Time High.
7: Hey, was geht ab? Ich bin Niko Santos.
6: Radio Capris.
8: Piva, Senza, Morje.

0: 20 do 3 v ponedeljek popoldne, ko poslušaš Red Hot Chili Peppers in Snow. No, ugotavljamo tudi, da največkrat ne kupujemo z razumom, ampak z emocijami in dostikrat tudi z malo panike. Prišel tudi nekaj sporočil in poslušalka Tara sporoča, da pri impulzivnem nakupovanju pogosto bolj osreči pričakovanje samo, kot pa stvar, ki potem pride. Se pravi, veste, ko sledite pošiljki in si rečete, ma jutri končno pride. No in ko pa paket dejansko odpreš in navdušenje v tistem trenutku že mimo. No in še ena zanimivost, ljudje veliko manj impulzivno nakupujejo oziroma zapravljajo z gotovino, kot pa s kartico. No, ker ko daš denar iz rok, ba je možgani občutijo tudi izgubo. Se pravi, največ denarja zapravimo impulzivno takrat, ko smo utrujeni. Ja, to definitivno ni naključje. Tako pejte rajši na bicikleto, na sprehod, ker vse je stvar impulzov, takšnih ali drugačnih. One Republic in Need Your Love na Kapisu.
1: Kapris.
2: In morje so in ribice.
1: Poletje je zakon.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 9. junija med 8.15 in 12.30 bo zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije za Pacuk. Med 8.15 in 14.30 pa na območjih Bonini, Kampel, Manžan, Triban, Tribanska cesta, Vanganel in Škocjan.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa. Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: O, koga se vidi? Kam greš?
6: Ma, avto peljem na tehnični.
5: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
6: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
5: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
6: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
11: Kjer je Kia doma.
13: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora.

0: naklonom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, oblaki in sonce se bojo v tem tednu redno izmenjevali. Danes bo vreme sicer sončno, krasno in jasno vse do srede, kar pa se tiče temperatur zaenkrat 26 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa kar 28 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu. No, kakorkoli že, nekaj sonca bomo imeli na intervale, največ pa danes in jutri.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Urej tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes prijel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za prejšnje leto. V Banki Slovenije so ob tem spomnili na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja, kjer so se razmere letos dodatno zaostrile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je v četrtek ob razpravi v državnem zboru o potrjevanju njegove ministerske ekipe za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudili sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko tako žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni. Filipine je, kot smo že poročali, prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta na otoku Mindanao. Z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot tudi več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih medtem že umaknili.
1: Pa še skok na ceste zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališče in Studenec v obe smeri. Med Koprom in počivališčem Lom oziroma priključkom za Unec v smeri Kopra pa okvara tovornega vozila v tem trenutku ovira promet. Če sem kaj spregledala, je dobrodošla, da mi tudi javiš spremembe v prometu. Sicer pa varno do cilja.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: A točno tako, čau ragazzi, vikend je že v retrovizorju, ne molat, zato potrebujemo tudi takšne dneve, kot je ponedeljek, da v bistvu uredite vse tiste običajne službene zadeve, da se tudi spravite v red čim prej. No, prej slej se boste, če ne takoj, pa bo s hiti steklo hitreje. Z nami bodo Imagine Dragons, Kygo in Neil Rogers, pa Taylor Swift z Opalite na Kaprisu.
8: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris. Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons 12 čez tretjo, poslušaš Kapris in mislim, da ima tudi vsak svoj okus poletja. Za nekoga je to morje, take višje temperature, za drugega je to krema za sončenje. No, na Japonskem pa so izdelali sladoled, ki stane več kot 5000 evrov za porcijo. Jame s sestavinami so bili beli tartufi iz Italije in pa tudi užitno zlato, zato takšna cena. No, tudi na Kaprisu letos iščemo okus poletja 2026, ki ga lahko ustvariš prav ti. Tako skupaj s kavarno Kapitanija bomo ustvarili popolnoma nov gelat in prav okus boste predlagali vi in vse, kar morate narediti, je to, da skočite na našo spletno stran, izpolnite obrazec in predlagate svoj poletni okus. In mogoče bo prav vaša kombinacija postala Kaprisov okus poletja 2026. No, vi boste za nagrado prijeli kar 200 brezplačnih kepi zmagovalnega sladoleda iz kavarne Kapitanija. Tako da hitro skočite po en gelat to popolnje, da dobite mogoče malo navdiha in malo inspiracije za kakšno res dobro kombinacijo. Tako čas je mogoče za en dober gelat, kot tudi za hite. Bibi Rexa in Faithless, New Religion na Kaprisu.
1: Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
1: Ja, bom. 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Kje dobiš vse za top nohte?
4: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
4: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
5: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Toni Cetinski.
8: Vagonom kot te ima, kot te ljubi.
1: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
13: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
15: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
14: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
1: Poletje.
17: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No pa poglejmo še vreme, pravijo, da bo danes vreme perfektno za kakšno pasečato ob morju, trening na prostem, no tudi zahod boste lahko ulovili. No in takšno vreme bo z nami vse do srede, ko se spet vračajo tudi obilnejše padavine. Temperature pa v tem trenutku 24 v Piranu, v parku vrtnic v Ankaranu pa 26 stopin.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Istrske občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja klančine, Izola z letoviščem, Floramare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Slovenska obala ponuja več prilagojenih plaž s klančinami in invalidskimi sanitarijami. Kljub temu invalidske organizacije opozarjajo na pomanjkljivosti. Strokovnjaki zavoda brez ovir namreč ugotavljajo, da bi upravljavci v prihodnje morali zagotoviti več bazenskih dvigal, amfibijskih vozičkov in tudi usposobljenega osebja. Konec tedna so policisti mladoletnikom zasegli kar 7 mopedov, ki so bili predelani in so dosegali bistveno višje hitrosti od predvidenih 25 km na uro. Mopede so vozili vozniki in voznice stari med 15 in 18 let, njihova predelana vozila pa so dosegala hitrosti krepko nad dovoljenih 25 km na uro. V dveh primerih je merilni val, ki ga uporabljajo policisti za preverjanje končne hitrosti enoslednih vozil, pokazal hitrost kar 79 km na uro. Zoper voznike vseh zaseženih mopedov so policisti podali obdolžilne predloge.
1: Pa še skok na ceste zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec v obe smeri. Tudi med predpočivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Če smo kaj spregledali, je dobrodošlo, da mi tudi javi spremembe v prometu. Varno do cilja!
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako. Čau, Belli, tudi ob 3:30 v ponedeljek popoldne in danes ponedeljkovo monotonijo razbijamo z mi dva, z mano v studiu tokrat Jure in Dimek, člana zasedbe skupine Mi dva. Mi dva se vračate v drugačni podobi, se pravi v akustični verziji. Imate akustično turnejo Naturi, ki vas ta petek pripelje tudi k nam in to je v auditoriju Portorož. Dimek in Jure, dobrodošla.
6: Živjo.
7: Zdravo.
1: Kako sta? Je pestro v zadnjem času, kaj se dogaja?
7: A precej toplo je tu pri vas, pa tudi v avtu je že malo kuhalo, ampak človek je vedno dobra volja, ko pride na obalo, ko vidi to vašo modro preprogo, ki jo gledate sicer vsak dan, teda smo vam malo fauš.
1: Tako mi moramo to malo drugače ceniti, ne? Niti ne opazimo. Po razprodanih Stožicah bi tudi marsikdo pričakoval še večje odre in da boste v bistvu še več zvočnikov in še več vsega tega in tudi več roka, vi pa ste se odločili tokrat za drugačno smer, za bolj tako akustično verzijo. Mi mogoče lahko poveste, kako to, da ste se odločili za tako potezo?
6: Ena izmed odločitev je definitivno to, da Stožice je težko preseš, ne? Še več zvočnikov in še večje dvorane in tako naprej skor da ne obstaja v Sloveniji. Tako da smo se odločili za neko lih, recimo 180 stopin v drugo smer, se pravi v akustiko in pač nadgraditi program, ki je tudi do zdaj bil v bendu. Tako da ja, to je nekako potrovalo k temu.
1: Se pravi, je več poudarka na zgodbah?
6: Posod je več poudarka, mislim, posod je veliko poudarka na zgodbah, ampak akustika je mogoče nekako aranžmajsko in vse skupaj zastavljeno, tako da je mogoče všeč še kakšen drugem tipu ljudi, poslušalcev, ki mogoče ne hodijo tok na rock koncerte, Pa tudi kar nekaj pesmi, ki jih ne igramo v rok izvedbi, so zdaj na akustičnem programu.
1: Kakšne pesmi lahko pričakujemo?
7: Pa pričakujete lahko pravzaprav vse živo. Od tistih najlepših pesmi, ki jih slišimo bolj poredko, do vseh teh naših največjih uspešnic, Pojdi z meno v toplice, Sladka komet, Čista jeba.
1: Te zelo podobno. Dobro poznamo.
7: Ja, ja. Boste pa slišali tudi Večer pred Rudekovo gorco, pa Čavuna, pa Sveto Margareto, Hči vaškega učitelja. V glavnem, en program, ki je super prilagojen za vse, ki nas spremljajo že dolga leta in so jih mogoče v tem času malo izdala kolena, pa vejo, kak se je fajn vmes med koncertom, ki traja kar dolgo časa, malo usesti. Poleg tega se ni treba gužvati, dobro vidiš, na koncu pa se kot vedno ta koncert razvije v eno pravo ljudsko veselico, kjer ljudje na nogah pričakajo vse tiste najbolj udarne komade.
1: Kakšna bo zasedba tokrat?
6: Tokrat gremo na turnejo, oziroma smo na turneji že od marca, no, v razširjeni zasedbi, in sicer poleg ustaljenih članov, ker nas je 6 v bendu, so se nam pridružili še 4 pihalci in pa Blaž Čelarec na prkašnih, tako da nas je 11 na odru, ne?
7: In to prispeva k res drugačnem in bolj polnemu zvoku. Same akustične kitare so morda mal presuh inštrument, ko pa tu zaorejo trobente in saksofoni pozavne, pa se res ena taka harmonija ustvari, da še mi na odru uživamo.
1: Se pravi, to bo kombinacija mi dva pihalne sekcije in z vami bo tudi tokalist.
7: Tako, temu rečemo zdaj po naše mi dva mini orkester.
1: Ok, se že veselimo. Dimek, kot človek pogleda tudi vašo zgodbo. Je tudi neverjetno, da je iz Rogatca nastal bend, ki ga danes poznamo čisto vsi. Si mogoče v tistih prvih letih sploh predstavljal, da bomo o mi dva govorili tudi danes?
7: Niti približno, ne. In ambicija s kolegom Fikijem, s katerim sva začela takrat še duet, mi dva je bila, da bi preživela kako fajn skupno popoldne, se dobro zabavala in morda nastopila na kaki lokalni veselici. O tem, da bi kdorkoli izven Rogatca in bližnje okolice vedel, za mi dva nismo niti sanjala. Potem pa se je zgodila tista sreča ali smola, da je že najina prva posneta pesem, Črtica ratala en tak velik vseslovenski hit, pol pa enostavno ni bilo poti nazaj in nas je to kolesje muzike posrkalo vase in danes smo tu z 8 studijskimi albumi, 2 koncertnima in kakih 1100 odigranimi koncerti.
1: Kdaj je pa nastala Čista jeba?
7: Tega je pa ene 12 let nazaj, po mojem je bilo tam leta 2013, 2014, sem pa skoraj prepričan, da vem, kdo je bil takrat na oblasti.
1: Kako pa je nastala?
7: Kot odgovor.
1: Ok, dejmo si privoščiti, tukaj so mi dva in Čista jeba v ponedeljek popovdne, samo na Kaprisu.

0: Mi dva in čista jeba na Kaprisu, 20 do 4. In poslušate mi dva, z mano v studiu pa tudi Dimek in Jure. Pozdravljena še enkrat. V petek mi dva prihajate tudi prvič z vaša turneja v Auditoriju Portorož.
1: Soboto.
0: V soboto, da se ne bomo zmotili, se pravi 13. junija. Kaj lahko občinstvo pričakuje od tega večera?
2: Po mojem bojo vsi ugotovili, ki bodo ta večer preživeli z nami, da se že dolgo niso imeli tako fajn. Zaradi tega, ker smo res pripravili en tak luškan program komadov, ki se počasi stopnjuje, ki od uvodne romantike preraste v tako pravo rock'n'roll veselico, vmeše pa zelo zanimive glasbene izvedbe v obogateni obliki z midva orkestrom.
0: Tako veliko tudi vaših besedil je takih življenjskih. Se vama zdi, da ljudje danes bolj poslušajo pesmi zaradi besedil ali zaradi refrenov?
3: To sva se lih pogovarjala zdaj, ko sva se vozila, oziroma že neka tematika je bila na zadnjih vajah. Ali se sploh še kdo posluša kitice, oziroma koliko različnih partov mora imeti določena pesem, da še ostaja zanimiva? Definitivno jaz mislim, da če ima tekst nekaj zapovedati, ga ljudje še zmeri poslušajo. Se mi pa zdi, da ogromen glasbe pač danes tekstovno nima več neke izraznosti in zaradi tega potem prenašajo to neke, bom rekel, huke in keče in neko poslušljivost na neke druge elemente, ki pač pritegnejo. Ne.
0: Kje pa dobite navdih za pesmi? Nekoč sem prebrala v intervjuju, da ste v bistvu črpali dosti materijala tudi v gostilnah.
2: Ja, dejansko. Veš, kaj prihajamo iz majhnega kraja, vse večina benda, in tam je bilo ogromno lokalnih zgodb, veliko med njimi tudi takih smešnih, ki so se nam zdele potem primerne, da jih opišemo. Ne? Recimo, ena taka zgodba je lahko zgodba o prepovedani ljubezni, o kateri govori pesem Čista jeba. Prej sem se malo zezal, da je politično.
0: Tako, ravno kar slišali.
2: Ja, je ljubezenska pesem. No, in tam slišiš za kako tako stvar, pa jo potem postaviš v glasbeni kontekst, morda malo spremeniš, dodaš še malo kakve osebne note in tu je komad. Zdaj, danes, ko smo starejši, se pa tudi odzivamo še na čisto kake situacije, ki se v svetu godijo okrog nas, nam samim ali pa kaj podobnega.
0: Koliko je prostora v bistvu za humor?
3: Po moje veliko, ne. Glede na to, ne samo v glasbi, ampak tudi nasplošno se mi zdi, da je Slovenijo preplavila neka stand-up zgodba v vseh kulturnih domovih in tako naprej, tako da se mi zdi, da ljudje definitivno pogrešajo oziroma želijo to in ja, tudi mogoče en element, ki se ga Jernej pa Tone ne zavedata tok, koliko sta ona dva vmes med pesmimi z razno raznimi komentarji smešna, saj meni, tako da tudi mogoče to, koga kaj nasmeji, da ne bojo samo pesmi, ampak tudi neka ta vmesna dinamika.
2: Bova dala vse od sebe, zdaj, ko sva na obali, ker se zavedamo, da imamo tule zelo močno konkurenco v Zmeljkovih, tako da bomo probala vsaj približati se njihovemu načinu komuniciranja z ljudmi.
0: No, se pravi, lahko tudi takšne vrste komedijo pričakujemo na vašem koncertu že to soboto?
2: Vedno je. Zaradi tega, ker na teh akustikah sedimo, je malo več možnosti za pogovor in pol, če ne drugega, se delamo norce iz samih sebe. To pa je vedno fajn slišati.
0: Definitivno. Mene zanima, odkot naslov Manj decibelov in več zgodb?
3: Ravno o tem, kar zdaj govorimo, ne, načeloma, če smo prej omenili Stožice, a ne, pa vso, bom rekel, frašterkarijo, ki je bila tam od ozvočenja, smo rekli, ok, akustika je definitivno, se mi zdi, da tudi sam je, bom rekel, aranžmaj, izvedba in tako naprej ne zveni na način, da bi to mogel biti tako grozen na glas, ampak je pač bolj poslušljivo, bolj z tega vidika, da se ljudje lahko tudi kaj pogovarjajo vmes in tako naprej. Tako da z tega ven manj decibelov, več zgod, pa mogoče tudi kakšni teksti pridejo bolj do izraza zaradi tega, ker je malo bolj potih.
2: Pa izbor komadov je tak, da se pojavijo v tem programu tudi kake pesmi, ki so bolj povedne, ki imajo malo daljša besedila in ki človeka spravijo v razmišljanje, ne samo v prepevanje.
0: Se pravi, katera zgodba bo ostala obiskovalcem najbolj v spominu po koncertu?
2: Kar se mene tiče, zgodba o enem zanimivem človeku, ki smo ga v midva poimenovali Čavun.
0: Kaj pa to pomeni?
2: Ja, Čavun, njegov prav pomen izvešele takrat, če si pred besedo Čavun ponavljaš ti.
0: Ok, zanimivo. Mogoče še na hitro, če povabite poslušalce na dogodek, ki se bo odvil v soboto v auditoriju Portorož.
2: Jure, po mojem si ti rojen za
0: lahko
2: to.
0: Tudi skupaj.
3: Res, ali bo oba dva.
2: Ja. Dragi poslušalci
3: Radia Kapris in celotne obalne regije,
2: naslednjo soboto, 13. junija zvečer, vas vljudno vabimo v
3: auditoriju v Portorožu.
0: In tudi mi bomo tam, tako da prihaja en komad za ogrevanje, mogoče malo bolj primeren za ponedeljek, Sladka kot med in Mi dva na Kaprisu. In hvala za vajno družbo.
3: Hvala vam.
2: Hvala lepa.
0: Dajmo si privoščiti Sladka kot med.

0: soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Ta vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost, ne manjkat, to soboto v Hrvatinih.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite centrum.

0: Avtovali su Kopru.
1: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo Marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
5: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
8: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
9: Aquacolor Sporeč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
9: Aquacolors.eu.
10: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Kakšno vreme lahko pričakujemo v naslednjih dneh? Danes sončno, z nekaj oblačnosti, ta teden bo tudi mešanica vsega. Sonce pa se bo obdržalo vse do srede, ko bo možnost, da se pojavijo tudi močnejše padavine. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 26 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa preštevajo kar 28 stopinj. Morje na Ponti v Piranu pa 24 stopinj.
2: So novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. VD direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič je sporočil, da so na družbenih omrežjih odblokirali vse uporabnike, ki so bili v preteklem obdobju na vladnih profilih blokirani. Pojasnil je, da so uporabnike odblokirali zato, ker gre vendarle za profile države, ki pa morajo biti po njegovih besedah odprti za državljane in njihov glas. Tudi takrat, ko je kritičen, je povedal in pojasnil, da verjamejo, da je odprt dialog temelj demokratične družbe. Pelenti v pršilih, ki jih uporabljamo za zaščito pred komarji, lahko v določenih okoliščinah komarje celo privlačijo, vsaj tako je pokazala nova raziskava. Kot pravi slovenska raziskovalka Katja Adam, je najpomembnejši CO2, ki ga izdihavamo, potem je toplota telesa, pa vonj, ki ga oddaja naše telo. Orientirajo se tudi z vidom, no lažje tarče smo, če smo večji in bolj kontrastni, komari nas lažje zaznajo, če smo oblečeni v temna oblačila kot v svetla. In kot pravi, so najučinkovitejša še vedno zaščita, dolgi rokavi in repelenti.
1: Pa še skok na ceste zaradi delovne zapore in povečanega števila tovornih vozil je gneča kot običajno med Postojno in počivališčem Studenec, in sicer tako proti prestolnici kot tudi proti Kopru. Med Koprom in priključkom za ulico smeri Kopra pa okvara tovornega vozila še vedno ovira promet. To je zaenkrat vse, če pa ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, sporoči. Srečno, varno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, ragazzi, vikend je že v retrovizorju, ampak ne molat, mi potrebujemo tudi ponedeljek, da v bistvu uredite vse tiste običajne službene zadeve, da imate potem tudi bolj razbremenjen vikend. Tako da force, coraggio, prihaja pa tudi tak zanimiv del tega popodneva in če ti rečem besedo kralj, na kaj prvo pomisliš? Na krono, na grad, na kraljevo družino, mogoče pa na svoj najljubši burger. Tako v naslednjih urah bomo na Kaprisu lovili malo drugačne kralje in to so taki glavni. Glasbeni. V našem programu se bodo skrivali King hiti, to so pesmi, ki imajo v naslovu ali imenu izvajalca besedo King. In zdaj pozor, že čez nekaj trenutkov bo zaslišal komad, ki bo seboval besedo King, zato mi pošlješ SMS na 031-533-288 in napišeš, kateri komad z besedo King si slišal v etru. In čez nekaj minut tudi nekoga pokličemo, tako da pozorno poslušajte in ko zaslišiš, kateri komad je to, hitro vzami telefon v roke in napiši sporočilo na 031-533-288. Prav zdaj pa To Love Somebody in Holly Humberstone na Kaprisu.

Tadej, your love is king. Naslov Your love is king pomeni, da je ljubezen tudi postavljena na najvišji prestol, kot kraljica in kralj nad vsemi drugimi občutki. Tako 16 minut čez četrto in naj ti namignem, da je čas za king hite. Prav zdaj pa z nami že Sienna Spyro s svežim hitom Material Lover na Caprisu.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
3: Vstopnice na Eventimu.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
4: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Kje dobiš vse za top nohte?
10: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
9: V Izoli?
10: Na Zeleni ulici 27.
9: Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
4: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšemu celjenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
16: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
15: Pula 28. julij.
16: Vstopnice Eventim.
17: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
18: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
19: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
17: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme bo perfektno za kakšno pasežato ob morju, trening na prostem, se pravi tudi zahod boste lahko ulovili danes in takšno vreme bo z nami vse do srede, ko se spet vračajo tudi obilnejše padavine. Temperature pa v tem trenutku 24 stopinj v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa stopinja več.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. O piranskem Andranču so potapljanči iz Slovenije in Hrvaške v čistilni akciji Čiščenje brez meja odstranjevali odpadke, ki so končali na morskem dnu. Poleg približno 50 prostovoljcev so sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Sočasno je v Strunjanu potekal dan potapljačev, kjer so udeleženci čistili obalni pas. Potapljači se v Piranu in Strunjanu vsako leto pogosto tudi večkrat zberejo pred začetkom kopalne sezone, da iz morja odstranijo smeti. V preteklosti so iz morja pogosto dvigovali večje kose, denimo avtomobilske gume in kolesa, no danes pa najdejo predvsem plastične lončke, pa steklenice, kose, preprog ter predmete, ki jih odnese z bark. Med pogostejšimi odpadki so tudi ribiške mreže, v katere se lahko zapletejo ribe, kormorani in druge morske živali. Muzejski trg je v soboto gostil koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja. Zadnji četrti večer koncertnega abonmaja, katerega častni pokrovitelj je župan Aleš Bržan, je bil v celoti posvečen popularnim glasbenim žanrom, ki nagovarjajo najširše množice. Številno občinstvo so v objem poletja popeljale brezčasne uspešnice, ki so jih zapeli vrhunski pevci Tinkara Kovač, Lea Sirk in Gregor Ravnik. Obalnemu komornemu orkestru se na odru pri izvedbi pridružil M Big Band, glasbenike pa je vodil maestro Patrik Griblo.
1: Tako, če se vozite po primorski avtocesti, vas pred predorom Dekani v smeri Kopra čaka okvara vozila, zaradi česar je tam tudi oviran promet. Še eno okvaro vozila pa ste opazili med priključkom za Unic in počivališčem Raubar Komanda v smeri Kopra, kjer je zaradi okvare tovornega vozila prav tako oviran promet. To je zaenkrat vse, če pa tudi ti opaziš karkoli novega, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, ob 4:30, tudi v ponedeljek popoldne in zdaj pa malo pozornosti. Na Kaprisu se začel lov na King Hite in danes jih tudi lovimo v playlisti. Kako jih prepoznate, se pravi v naslovu pesmi ali imenu izvajalca se skriva beseda King. In ko zaslišite besedo King, hitro vzamete telefon in napišete SMS na 031-533-288 in sporočite, kateri komad se vrti. Tako prvi na liniji pa si pribori Burger King po izboru za 4 osebe. No, mi smo tudi nekoga že dobili. Kdo je z nami?
7: Prosim.
1: Radio Kapris, Lara pri telefonu. Kdo je z nami?
7: Aleksej Mijat.
1: Čau, Aleksej. Kje sem te ujela?
7: Leh na odmoru sem v šoli še. Mam nekaj časa.
1: Ok, mi poveš, kateri hit smo slišali.
7: Sade, Your Love is King. Pa eno minuto sem rabil, ko sem ga slišal in da sem našel, nisem vedel točno, kako je naslov.
1: Okay.
7: Niti ne, mogoče še kaj prej bi rekel.
1: Se pravi, to je pravilen odgovor, čestitam in King meni po izbiri za štiri osebe v Burger Kingu je tvoj. Kdo gre s tabo na burgerje?
7: Mama, brate in tata po moje. Me peljeste na eno lepo družinsko kosilo. Hvala lepa, sem zelo hvaležen.
1: Tako, Aleksej, dober tek, čestitke še enkrat in ostani na liniji, da zapišemo še tvoje podatke. Vi ostali pa pozor, jutri bomo spet lovili nov King hit na Radio Capris. Tako da dejte res pozorno posluša, do takrat pa še hiti. It's my life, no doubt, Marcela, še prej pa Ella Langley in Choosing Texas na Caprisu.
8: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
9: Radio Capris.
10: Vročina, sonce, morje.
11: Poletje je zakon.
12: V

0: 15 do 5, It's My Life in No Doubt na Caprisu. No, in ker je ponedeljek, je čas tudi za Caprisovo staro bando. Alora, kdo si je tokrat zaslužil Capris Box?
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: La indovino con una.
3: Recimo. Alora, danes je tak zelo, zelo zanimiv hit bil pod vprašanjem in iskali smo seveda odgovore. Spet in kupenih SMS-ov, očetno smo dali res prelahko, ampak ok, da vidimo, če se je Rok tudi odločil poslati SMS. Rok, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro dan.
3: Nekdo je vozi avto, kje si?
4: Pa lih tunel proti Luciji.
3: Proti Luciji greš, ok, ni gužve.
4: Zaenkrat je še ok, bomo videli,
5: kaj
4: bo zdaj na
5: Belvederju. Ja, ne, pravijo, da je vse ok, da so dela zaustavljena, tako da... Kaj, čekaj, si bil eden izmed tistih, ki si stal v koloni prejšnji teden?
4: Ne, sem bil eden izmed unih, ki se
3: vozil čez... čez... kaj si šel, čez Korte, kaj si šel?
4: Ja, Korte, šel na Šaredi in iz Šareda dol na Malijo.
3: Ja, to je. Mogoče smo se celo srečili en dan. Glavnem, če smo zdaj pri stari bandi, veš že kaj je notri, poslal si SMS, poslal si tudi svoje podatke, zdaj me pa zanima, kakšen je tvoj odgovor?
4: Čini na botel, od Kristine Aguilere.
3: Ti všeč Kristine Aguilera?
4: Halo?
3: Ja, ti všeč Kristine Aguilera?
4: Zarasli smo s to muziko gor, z MTV-em in podobnim.
3: Evo, dobro. Praviš Genie in a Bottle od Kristine Aguilere. Manca, ti kaj praviš?
5: Ne vem, kaj imamo še vedno komisijo, ali to zdaj kar midva določiva?
3: Zdaj kar midva, viš, da Pangosa ni, vsi so na dopustih.
5: Alora, jaz nič. Pravim, da ima prav.
3: Da je pravilno!
4: Hola, super!
3: Čestitke, tvoje so Caprisovi copati, Bluetooth zvočniček in lunchbox in vse te že čaka na našem naslovu.
4: Odlično!
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
1: To je Capris.
7: Kako mi je gorko.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Vina Koper Live. 19. junij 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
6: O, koga se vidi, kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
10: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
11: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Balpokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Balpokal v TPC-ju Lucija.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: 3, 2, 1.
14: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Na puno sveti sonce.
16: Odpri novo tendo in bo senca.
15: V stanovanju je vroče.
16: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
17: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
18: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
19: Porsche Koper. Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
0: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.

0: kopalke.
1: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
2: Ali s pistacijo?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hipi non stop.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes nekoliko bolj sončno in ta teden bo očitno mešanica vsega, sonce pa se bo držalo vse do srede, ko bo možno, da se pojavijo tudi močnejše padavine. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 26 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa kar 28 stopinj. Morje na punti v Piranu pa šteje 24 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: To je so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska danes poročila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Iran je ustavitev napadov naznanil potem, ko so po lastnih navedbah Izraelu zadali boleč odgovor. Če se bodo agresivna in sovražna dejanja tudi v južnem Libanonu nadaljevala, pa bodo sledili veliko hujši in tudi uničujoči ukrepi kot prej. Evropska komisija je v sklopu pobude Discoverju izbrala 40.912 18-letnikov, ki bodo prijeli brezplačno železniško vozovnico, no na ta način, kot so zapisali na Evropski komisiji, bodo lahko odkrivali Evropo in njeno bogato kulturno dediščino. Po včerajšnjih volitvah v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljem približevanju Evropi in ZDA prepričljivo zmagal premier Nikol Pašinjan, so v Moskvi obtožili zahod umešavanja v volitve, armenske oblasti pa, da so vršile pritisk na opozicijo. Obtožbe o vmešavanju je bilo sicer v Evropi pred volitvami slišati na račun Rusije. Zakon o interventnih ukrepih korenito spreminja sistem obdavčitve normirancev in prinaša razbremenitve za podjetnike. Če bodo rešitve dokončno potrjene, bi lahko že v letošnjem letu številni podjetniki poslovali pod precej ugodnejšimi pogoji kot doslej. Poenostavitve za podjetnike in normirance, podporo malim podjetjem, obrtnikom in mladim podjetnikom ter mladim kmetom obljublja tudi nova koalicijska pogodba.
1: Maš se skok na ceste med Koprom in predorom Dekani oziroma med predorom Dekani v smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet. Še eno okvaro vozila pa ste zasledili med priključkom za Unec in počivališčem Raubar Komanda. Ta zaenkrat vse sicer na lokalno cest promet poteka tekoče in tudi gladko, če pa vi opazite karkoli novega, me pokličite. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Res je, tudi ponedeljek, 3 minutke čez peto in včasih je ponedeljek kot taka posodobitev sistema. Noben je noče, ampak brez tega pač ne gre in tudi takšne opomnike potrebujemo. Ponedeljka ste. Če si na poti domov, bodo s tabo Toni Cetinski, Shakira, še prej pa Mihael Schulte in 5 AM.
7: Mihael Schulte.
4: Je Kapris.
8: Počitnice, sonce in veselje.

0: 13 čez 5, to je Toni Cetinski in ko ti zapoje, umirem 100 puta dnevno, veš, da je poletje tu. Alora, v petek, 19. junija, v 20. uri se dvorišče kleti Vina Koper tudi znova spreminja v edinstveno koncertno prizorišče pod zvezdami, ker prihaja Toni Cetinski. Na odru se mu pridružil Boka Konja s kubanskimi tokali in ker tega resno če zamuditi, ti povem, da so tudi vstopnice že v prodaji na Eventim Slovenija in tudi na vseh prodajnih mestih Eventima. Na sicer pa je tudi ponedeljek, 8. juni, zato lahko magari stečeš po svojo vstopnico in si zagotoviš tudi svoje mesto pod zvezdami. Alora, 8. juni pa je tudi dan oceanov in najbolj fascinantno pa je to, da na dnu oceanov obstajajo gore, ki so višje od Alp. Najdaljše gorovje na zemlji sploh ni na kopnem, ampak dejansko pod vodo. In to je res taka top novica dneva in to gorovje se imenuje srednjeoceanski hrbet. No in potem se človek pritožuje, da v ponedeljek nima več kaj novega doživeti. No, očitno imamo še dosti tega zizvedeti. Save by Love in Khalid na Caprisu.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up? It's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Ja,
2: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Aquacolor Sporeč.
9: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
13: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
16: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
17: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
16: Informacije teniskoper.com.
18: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
19: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
3: Poletje.
1: Poletje na

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo danes vreme perfektno za kakšno pasežato ob morju, mogoče trening na prostem in tudi zahod boste lahko ulovili. No in takšno vreme bo z nami vse do srede, ko se spet vračajo tudi obilnejše padavine. Temperature pa bolj v tem momentu 24 v Piranu, na Brolu v Kopru pa 26 stopinj. No, morje pri Svetilniku v Izoli pa šteje že 24 stopinj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Pred koprskim sodiščem je v zadnjem času vse redkeje videti vozila pravosodnih policistov, s katerimi iz pripora na sojenja pripeljejo obtožene. Sodišča zato nekatere obravnave prelagajo ali pa jih opravijo prek videokonferenc. V zaporih se namreč že dolgo soočajo s kadrovsko stisko. Zavedamo se, da so kadrovski izzivi v zadnjem obdobju izrazitejši, vendar hkrati izvajamo številne aktivnosti za dolgoročno stabilizacijo kadrovske slike, odgovarjajo v generalnem uradu. Iz koprskega zapora, ki ga vodi direktorica Danijela Devčič, pa pojasnjujejo, da si v zavodu kljub kadrovskim izzivom prizadevajo zagotavljati varno, stabilno in tudi zakonito delovanje zavoda. Občina Izola je tudi letos na prazniku vina, oljk in rib obelodanila letošnja prejemnika. Naziva županovo oljčno olje in županovo vino, ki bosta leto dni predstavljala občino ter se uporabljala v protokolarne namene. Naziv županovo vino občine Izola za letošnje leto je dodelila Malvaziji 2022 iz vinske kleti Robija in Dorjana Korenike. Martini Veršnik za oljčno olje sorte Maurino pa naziv županovo oljčno olje. Najkakovostnejše oljčno olje so izbrali v okviru festivala Zlata oljčna vejca, ki je 5. februarja potekal v prostorih Centra odličnosti Ino Renew v Izoli. Najboljše vino pa je strokovna komisija izbrala 27. maja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Na okrožnem sodišču v Kopru pa je za četrtek razpisan predobravnavni narok za Rosano in Tima Šuštarja ter podjetje Marimblu, kim tožilstvo očita kršitve temeljnih pravic delavcev. Spomnimo, afera zaradi domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v dveh družbah družine Šuštar je izbruhnila pred 4 leti. Delavska svetovalnica je namreč junija 2022 razkrila skoraj suženske razmere, v katerih naj bi živeli in delali indijski delavci v podjetjih Marimblu in Seleja, ki je šla medtem že v stečaj.
1: Pa še skok na cesti, vsi tisti, ki se vozite po primorski avtocesti, pred priključkom za Unec v smeri prestolnice je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Podobno velja tudi pred predorom Dekani v smeri Kopra, kjer je prav tako okvara vozila, ki trenutno ovira promet. Če pa ti mogoče veš še kaj več, mi tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo še ostale voznike. Srečno, varno in previdno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Allora, ciao ragazzi, najtežji del dneva je že za vami in to je to. Upam, da imate še dovolj energije za tako prijetno popoldne, magari dober trening, dajte izkoristiti vreme, ker do srede bo takšno. Če pa se šli po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že namenjeni. Naj gre lišo. No, za hitro poskrbimo mi, če pa ste v avtu, pa tudi če niste, pa še vedno velja drive safe.

0: Imagine Dragons, Follow You, 15 do 6. In mene zanima, kje ste bili za vikend in kam greste ta vikend, oziroma kam greste kar ta mesec. Letos poleti bo odgovor zelo preprost, veliko je dogajanja in eden izmed teh je Kapri se v skoku poletje. Alora, predstavljaj si zunani bazen visoko nad morjem, DJ Clean, DJ Floret. Za mešalko v vodi so vsi tvoji prijatelji, okoli tebe pa taka poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov na naši obali. Ne govorimo o navadni zabavi, v soboto 27. junija bo med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort nad Izolo potekala tudi največja poletna zabava ob bazenu, ki jo za vas pripravlja Capris in pa tudi Casino.si. In naj ti še zaupam, da bo tudi after party v La Barracuda Beach baru pod Belvederjem in sicer od 10. pa do 2. ure. No in ker je lokacija res ekskluzivna, bo tam samo okoli 300 srečnežev, in svoje vstopnice, katerih število je tudi zelo omejeno, si lahko zagotoviš na naši spletni strani prav v tem trenutku. Alora, vprašanje je samo, boš ti žural z nami? Zapiši si Capris v skoku poletje casino.si 27. juni na Belvedere nad Izolo. Mislim, da bi lahko že kliknil in si šel po karte. Tako Bruno Mars in I Just Might na Caprisu.
1: Z Bruno Mars.
2: Capris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Kapri ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
0: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
9: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: To je Kapris.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tate tempočitna omešanica vsega, sonce pa se bo držalo vse do srede, ko bo možnost, da se pojavijo padavine tudi precej večja. Temperature pa je zapeljalo do 26 stopin v Izoli in Piranu, v Postojni pa prav tako 26. Morje na Ponti v Piranu pa malo manj v tem trenutku vabi s 24 stopinjami. Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si bo drevi v spremstvu predstavnikov družbe DARS ogledal potek obnovitvenih del na odseku primorske avtoceste med Ravbar komando in Postojno. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj se bo, potem ko je še preden je prvič prestopil prag ministrstva, razrešil vse direktorje direktoratov, v naslednji fazi lotil spreminjanja zakona o zaščiti živali. S tem pa si je že nakopal prve grožnje. Če bo novo ministrstvo delo začelo z razgradnjo že dosežene zaščite živali, se bo primorano soočiti z odločnim javnim odporom. Mu je zažugal samo Curk, predsednik društva, ki se bori proti trpinčenju rejnih živali. Državni zbor je zakon o zaščiti živali sprejel decembra 1999, od takrat je doživel 7 sprememb in dopolnitev, no zadnjo lansko poletje. Italijanska finančna policija pa je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret, ena največjih, kar so jih kadarkoli našli v Italiji. Dnevno je lahko izdelala tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi in zasegli količino tobaka v vrednosti 20 milijonov evrov. Zgolj z zaseženim tobakom bi lahko združba zaslužila 20 milijonov evrov, zato gre za enega največjih udarcev nezakoniti proizvod cigaret v Italiji v zadnjih letih.
1: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, vožnja poteka brez večjih ovir in tekoče. Naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja in na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa spremljajte našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
2: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, 3 minutke čez 6 in to je tisti čas, ko gre ponedeljek dol oziroma delavnik dol in energija gor. Ponedeljek še drži, ampak vi ste tisti, ki držite tempo in čas je, da razmigate tudi svoje popoldne. Z nami že Ray Dalton in Blood Running.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
9: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletja zakon.

0: soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. ATX Taxi.
0: 051-884-422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Konopljin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Aqua Colors Poreč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: aquacolors.eu.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Poletje.
13: Poletje.
12: In Radio Capris.
14: Quante cose mi sono fatte. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: down.
1: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Na puno sveti sonce.
5: Odpri novo tendo in bo senca.
4: V stanovanju je vroče.
5: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
4: Ma
5: odpri nova vrata in hodi anžiro.
6: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
1: ATX Taxi.
7: Nič 5188442.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
1: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
0: 3x2v.zpms.si.

0: Capris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
2: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
1: ATX Taxi.
0: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
0: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris. Poletje.
3: Poletje.
0: Na Kaprisu.
3: Na Kaprisu.

0: To je kapris.
1: Vročina, sonce, morje.
2: Sonce.
3: Poletje je zak.

0: This is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.